0: житті. Юня спинним руку вірує сусвіт. Я хочу, каб ми створили дитя. Под опошній альбом радио.
1: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.

0: захоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Красовік, місяць прийшов, оборвав календар, менш полови листу, змінилося нечто в природі, а лютий ніяк усе не сходить, вторик, четвер, середа, не варто який день, сутність одна діти. Казали, что все изменится, только год и два, да уже не верится. Мне казали, будет лепший час только для кого.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і баразына.
3: Польскі програм на фалях Беларускіго радіо Рація.
4: Вітам панства в програмі «Знаднємна і баразини». В зв'язку з антипольською політикою режиму Олександра Лукашенки прагнемы достарчать важна і актуальна інформація для наших родаків на Білорусі. При мікрофоні Олександр Роман. Дзісяй порозмавяме о Андрзею Почобуце, który споткався в Białym Stoku з тими, хто неустанне го вспєрав подчас побиту в лукашенковськім в'язненню. А о чим ще услышимы в програмі? Кремль вціонч використовує Мінськ на широкій скалі в війні проти України.
5: Та армія, не цей час підготована до війни.
4: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.
6: Prowadzone są w tej chwili prace związane z wzmocnieniem tymczasowego zabezpieczenia granicy.
4: Jak artyście z Białorusi odnaleźć siebie po wymuszonej emigracji?
7: Oczywiście od początku nie spodziewałem się w ogóle zostać w zawodzie artystycznym.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Руй. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. У Всесвітньому патріархаті відбулася урочиста патріаршая боская літургія з нагоди дня іменин патріарха Варфоломія. Святочні богослужені пройшли у присутності шматліких архієреїв, духовенства і паломників, які прибули з різних помісних православних церков. В урочистостях узяли удел патріарх румынський Даниїл і патріарх болгарський Даниїл. Після богослуження прогучали віншаванні на адрес Всесвітнього патріарха. Святочні мероприємства проходили на родной выспе патриарха Варфоломея Имвросе. Патриарх румынский Даниил подчас урочистых мероприемствов на выспе Имврос, присвеченных именинам сусветного патриарха Варфоломея, заявил, что предстоятель Константинопольской церкви является наибольш поважанным православным лидером нашего часу. Поводле слов керовника румынской православной церкви, служение сусветного патриарха отзначается постоянным клопотом про захование одинства православия, подтримку межправославного супрацовництва и свет христианской веры у сучасным свете. Патриарх Даниил подкреслил, что особо идейность патриарха Варфоломея отримали широкое международное признание не только сирот православных верников, але и сирот представников инших конфессий и религий, а так само у громадско-политичной сферы. Кипр. У Никосії відбулася архієрейська хіратонія новообраного митрополита Павського Григора. Богослужіння пройшло у кафедральному соборі апостола Варнави у день пам'яті святого опікуна Кіпрської церкви. Літургію узначалив архієпіскоп Кіпрський Георгій у сослуженні сябра у священного синода і представника сусвітного патріарха митрополита Смирнського Варфоломія. Рукоположення стало наступним етапом після обрання архімандрита Григора Іонідіса на Павську кафедру священним синодом Кіпрської церкви. Згодно з церковним статутом, після архієрейської хіратонії відбулася інтронізація нового митрополита у Пафосі. В урочистостях узяли удел архієреї, духовенства і шматлікі верники. Новий митрополит узначалив одну з найбільш значних кафедр Кіпрської православної церкви. Павська митрополія традиційно займає особливе місце у церковним житті виспи, а її предстоятелі неодноразово обиралися на архієпіскопський престол Кіпра. Церемонії пройшли у відповідності з усталяваним церковним порядком і супроводжалися святочними богослуженнями. Греція. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив офіційний візит у Афіни, у рамках якого провів шерех зустріч з церковними і державними діячами Греції. Під час знаходження у грецькій столиці предстоятель Єрусалимської православної церкви зустрівся з архієпіскопом Афінським і всієї Греції Іеронімом, представниками державних органів, дипломатичного корпуса, культурними і громадськими діячами країни. Архієпіскоп Афінський і всієї Греції Іеронім під час зустрічі з патріархом Єрусалимським Феофілом III підкреслив, що православні церкви покликані заховувати і умацовувати одинство. Зустріча відбулася у Афінах у рамках офіційного візиту предстоятеля Єрусалимської православної церкви у Грецію. Архієпіскоп Іеронім відзначив особливу відповідальність православних предстоятелів за заховання братерських відносин поміж церквами і сумесное свечение христианской веры у сучасным свете. И он подкреслил необходимость супрацовництва и взаимной подтримки перед обличчем разных выкликов. Особливая увага подчас визиту надавалася становищу христиан на святой земли, питанням обороны религийных свобод и захования святых мест. Патриарх Феофил информовал суразмовцев про деятельность Иерусалимского патриархата и выклики, с якими сутыкаются христиан супольності регіона. Під час зустрічі підкреслювалося значення супрацовництва поміж помісними православними церквами і необхідність підтримки християнської присутності у місцях, зв'язаних з євангельською історією. Візит так само уключав удел патріархів у церковних мероприємствах і богослуженнях. По завершенні програми патріарх Єрусалимський відбув зафін, виказавши удячність за оказану гостинність і проведені зустрічі. Естонія. Верховний суд Естонії признав відповідним Конституції закон, який дотичиться дійності Естонської православної церкви Московського патріархата. Рішення суда завершило розгляд скаргів, зв'язаних з прийнятим парламентом законодавством. Суд прийшов до вислови, що оспречені положення, які потребують розірвати усі сувязі з Московським патріархатом, не суперечать основному закону країни. Розгляд справи був зв'язаний з питаннями правового регулювання релігійних організацій і їх діяльності на території Естонії. Раней закон викликав громадську дискусію і став предметом юридичних сперечок. Після винесення рішення Верховного суду нормативний акт заховує свою юридичну силу. Рішення суду з'являється кінчатковим у рамках національної судової системи. Обміркування закону велося на фоні більш широких дискусій про роль релігійних організацій і їх правовий статус. Судове постановлення підтвердило можливість далішого применення закону у відповідності з діючим законодавством Естонської Республіки. Брюссель. Європейський зв'яз розглядає можливість включення патріарха московського Кирила у новий пакет санкцій супроць Росії. Відповідні пропонови зміщаються у черговому пакеті обмежувальних мер, які обмірковуються державами-сябрами Європейського зв'язу. Подобна ініціатива уже обмірковувалася раніше. Однак тоді не була реалізована з-за відсутності одноголосної підтримки серед країн Європейського зв'язу. Для затвердження нового санкційного пакета так само спотребиться згода усіх держав-сябрів. На сьогоднішній день кінчаткове рішення по пакеті санкцій не було прийнято. Обміркування протягується у рамках відповідних європейських структур. У випадку досягнення консенсусу пропоновані міри уступлять у силу після завершення предугледжених процедур узгоднення і офіційного затвердження. Сусвітня Рада Церкви. Сусвітня Рада Церкви звернулася до своїх церков-сябрів і партнерів по усім світі з закликом узнести молитви об мірі в Україні. Ініціатива обумовлена протяглими покутами насельництва країни і необхідністю узмацнення духовної підтримки людей, закранутих конфліктом. У заяві Сусвітньої Ради Церкви підкреслюється, що молитва залишається важливим виявленням християнської солідарності з потерпілими, біженцями, сім'ями загинулих і усіми, хто сутикається з наступствами війни. Організація закликала вірників об'єднатися у агульній молитві об спиненні гвалту, відновленні справедливого миру і оздоровленні чоловічих ран. Литва. Сусвітний патріарх Варфоломій здійснив візит у Литву. Він узяв удел у супольній літургії громад Литовського екзархата Сусвітнього патріархата у Литві. Виступив на Сусвітнім конгресі милосердності. Провів зустрічі з представниками державної влади країни. Предстоятель Константинопольской церкви отзначил, что створение церковных структур Сусветного патриархата у Литве стало проявой пастырского клопоту про православных верников Украины. И он подкреслил, что мать и церква имкнется подтримливать своих духовных детей и отказывать на их потребы. Патриарх Варфоломей выказал радость с нагоды развития церковного життя суполок литовского экзархату и подяковал духовенству и верным за их служение. У своем звороте он так само подкреслил значение верности православной традиции, церковного одинства и христианского свечения у сучасном громадстве. Подчас встречи с сусветным патриархом Варфоломеем премьер-министр Литвы Инга Ругиненя выказала подяку за его увагу до той частки православной супольности Литвы, якая за конфликту сумления не могла заставаться у русской православной церкви. Подчас размовы патриарха с премьер-министром обмерковывалися питания религийного життя, деятельности православных суполок и дальнейшего развития церковной присутности Константинопольской церкви у Литве. Патриарх Варфоломей подкреслил важность духовного служения и подтримки православных верников. Баки так само закранули теми міжрелігійного діалогу, супрацовництва поміж державою і релігійними супольностями, а так само умацування громадської згоди. Чорногорія. Президент Франції Еммануель Макрон під час свого першого офіційного візиту у Чорногорію навідав Цетінський монастир разом з президентом країни Яковом Мілатовичем. Керівників держав зустріли митрополит Чорногорсько-Приморський Янікій і духовенство митрополії. Візит відбувся у рамках знаходження французького лідера у Чорногорії, де він так само прийняв уділ у саміті Європейського зв'язу і Західних Балкан. Під час наведування монастира митрополит Янікій ознайомив президента Франції і сябрав його делегації з історією обителі і її святинями. Затим у резиденції Чорногорсько-Приморської митрополії відбулася офіційна зустріча. Баки відзначили історичну близькість народу Франції і Чорногорії і нагадали про союзницькі відносини у гади сусвітних війн. Наприкінці зустрічі митрополит подарив президенту Франції копію раннехристиянського дискаса «Подгориця», оригінал якого заховується у Ермітажі. Україна, Польща. Предстоятель Польської православної церкви, митрополит Варшавський усієї Польщі Сава, накерував слови підтримки монаству і прихаджанам Свято-Успенської Святогорської лаури. Послання було обвещено у минулую неділю після боскої літургії в Успенському соборі обителі, яка оказалася у зоні активних бойових діянь. У своїм звороті польський перший ієрарх запевнив монахів і вірників лаури у молитовній підтримці з боку Польської православної церкви. Він відзначив необхідність заховувати вірність християнському покликанню, не глядячи на випробування, з якими сутикаються насильники монастира і місцеві жихари. У посланні зміщаються пожаданні миру, умацування духовних сил і Божої оборони для братства, духовенства і усіх вірників, зв'язаних з обителлю. Франція. У Франції відбулося чергове посідження Асамблеї православних єпископів країни. Зустріча пройшла 9 червня у штаб-квартирі Асамблеї при кафедральному соборі Святого Стефана у Парижі. Ієрархи обміркували питання церковного життя православних єпархій у Франції, а так само шерех подій, які мають значення для православного світу. Поводле опублікованого по виніках посідження повідомлення, удільники обмінялися інформацією про дійність своїх єпархій і розгледіли актуальні теми міжправославного узаємодіяння. Особлива увага була наділена протяглим ініціативам асамблеї, накерованим на координацію агульноцерковної дійності і розвиття православного свідчення у французькім громадстві. Єпіскопи так само розгледіли питання підрихтовки будучих агульноцерковних мероприємств і обміркували далейшую працю різних комісій і структур асамблеї.

Евангельское читання. Евангелие поводле Матфея, 5 раздел, 42 по 48 верш. «Тому, кто просит у тебе, дай, и от того, кто хочет у тебе позычить, не отворочивайся. Вы чули, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь ворога твоего. А я кажу вам, любите ворогов ваших, доброславляйте тих, якія проклинають вас, робіть добро тим, якія ненавидять вас, и молитеся за тих, якія кривдять вас и переслідують вас, каб сталися ви синами Айца вашого, якими Айца вашого, які у небе, бо ён узнімає сонце своє над добрими

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9, у Польши 8 година. Зеленский ввел санкции супротив 10 российских телекоммуникационных компаний и провайдеров. Фильмы «Дорога у Куропаты» признаны экстремистским. Конференция «Новая Беларусь» пройдет 8-9 жнивня в Варшаве. По студии с новинами Анна Шайковская. Война в Украине. Санкции введены о супроте 10 российских операторов мобильной связи, интернет-провайдеров и операторов с подорожниковой связи. Президент Украины Владимир Зеленский ввел удельное решение Совета национальной безопасности и обороны. Про это говорится в указе, опубликованном на сайте Офиса Президента в субботу 13 червня. Обмежевание тычется компаний, которые обеспечивают закрытые каналы связи для российских войсковых и оккупационных администраций, а так само транслюют кремлевские телеканалы. Кроме того, эти провайдеры обеспечивают доступ до интернета на часово оккупированных территориях с субъектом господарения, которые сотрудничают с Россией. У санкционных списков входят компании «Луганская связь» и мобильные системы, которые российцы используют для распространения пропаганды. Обмежевание так само закранули федерального оператора с подорожниковой связи «Амтелсувязь», который обслуживает российские державные органы и предприятия «Космичная связь», которое обеспечивает безопасные каналы для ведения войны супроти Украины. Киев планирует передать данные об этих структурах международным партнерам, чтобы синхронизовать санкции в других юрисдикциях. Лукашенковские улады признали экстремистскими фильмы «Дорога на Куропаты» киностудии «Беларусьфильм». На початку 90-х годов эту стужку демонстрировали по всем Советским Союзе. Режиссер фильма Михаил Ждановский сценарий он писал разом с Александром Лукашуком. У створении фильма брал удел и Зянон Поздняк. За створение циклу «Дорога на Куропаты», «Жал руки Беларуси», «Вспомины про Миколая Равинского» Михаил Ждановский отримал державную премию Республики Беларусь. «Дорога на Куропаты» является документальным свідченням злочинства большевицкого режима супроти белорусского и соседних народов. Стало известно о российском кредите, который белорусские улады отримали летась. Министр финансов Беларуси Владислав Татаринович заявил, что в минулом году объем кредитных средств, отриманных от Урада России, слав приблизно 1,2 млрд долларов. У темнику для финансирования инвестиционных проектов у метах поглубления кооперации помеж господарчими субъектами Республики Беларусь и Российской Федерации, процитовала белорусского министра российское агентство «Спутник». Как выникает из заявы министра, Россия выделила кредит в российских рублях. По поводу Татариновича, на 1 студеня державный долг Беларуси склал амаль 72 миллиарды рублей. Светлана Тихановская объявила сборы пропановок для формирования порядка дня 5-й конференции «Новая Беларусь». Конференция будет присвящена обмеркованию изменений, которые отбылись за последний час, осознаванию того, кто и как помогает белорусам и Беларуси, анализу перспектив развития ситуации в регионе и вызначению места белорусских демократичных сил у белорусов и Беларуси в этих процессах. Про это Светлана Тихановская заявила в своем телеграм-канале. Она пропоновала белорусам до 15 червня заполнить специальную форму, у якой выкажут меркование об тем, какие питания и темы варто обмерковать на конференции, когда помогче сформовать программу мероприемства. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет в Варшаве 8-9 жнивня. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца пераменная воблачнасць з праясненнямі. Ва ўсім рэгіёне дождж, максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 15-17 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансграничное радио FM.
3: Музыка, як пад життя. Маніфест. Марини Савіцької.
4: Вітаю, господарства, усіх, хто нахвалює білоруського радіо «Рація». Мене звуть Марина Савіцька, і це проект «Маніфест» про адметних білоруських музиків і їх ініціативи. Так ось тепер у Варшаві дійнічає Дара Вокал Скул. Тут можна навушитися не тільки співам, але ж ще і театральної гульні. Як це все працює, сьогодні розмовляємо з керівничкою об'єднання Дар'єю Новік. Скажіть, будь ласка, як з'явилася ідея відкрити вокальну школу?
5: По-перше, я почала сама викладати вокал уже давно, ще в Білорусі. Потім, приїхавши сюди, почала працювати в дитячій школі музичній. Просто білоруська музична школа була дитяча. Там я викладала хор і індивідуальні занятки. Потім зробила такий перепинок, бо у мене було шмат театральних проєктів. І десь уже півтори роки тому почала викладати вокал індивідуально. Вернулася до цього. І почало, як сніжний ком, наростати кількість людей, які хотіли зі мною займатися. Починала я там з 3-4 людей, а зараз тільки у мене 60 учнів у тиждень. Тобок, так, я розумію, що це може здаватися дивно і страшно. Це 25 або 27 учнів індивідуальних і всі остатні групи.
4: Ти працюєш 24/7?
5: Амаль. І ось, приходячи до нашого питання, чому я вирішила створити школу, я зрозуміла, що треба делегувати. Я вже не можу справитися з такою кількістю. Більше за те, у мене є дуже шмат людей, які стоять у лісі чекання, які не можуть потрапити до мене на занятки. Зрозуміло, що треба розширятися, виходити на новий узровень викладання вокалу і всього остатнього.
4: Розповіді, калі ласка, як звичайно ладяться твої занятки індивідуальні, з чого починаються, до чого приходять і які мети?
5: У нас є пробний заняток, на яким ми визначаємо усі жадання, бажання, до чого нам йти. І кожен учень – це нова планета, кожен новий учень – це зовсім різний підхід, зовсім різні ніякі речі, які ми робимо. Тобто, є, наприклад, учень, у якого проблема фобії, він боїться співати. І, звісно, ми йдемо спочатку якби терапевтичним методом. Там про вокал не йде речь, там просто треба ніяк терапевтично до цього підходити. Я працюю як психолог просто. Я шукаю упражнення, які дають йому можливість розкритися і при цьому не боятися. Наприклад, він боїться співати, я кажу, ми не будемо співати, зараз ми кричимо з тобою. Ми кричимо, довго там кричимо, мовчимо, шипімо, гуляємо в ніякі гульні, і тільки потім вже приходимо до ніякого голосового вокального занятку. І це може пройти місяць, а може і 3-4,5 роки. Залежить все от учня. Ці, наприклад, є чоловік, який ніколи не співав. Він не відає, що це таке. Ми спочатку працюємо просто з азов, працюємо над інтонацією, просто ось я там ставлю ноту, а чоловік її повторяє. Коли у нього отримовується, ми йдемо далі. Коли ні, ми просто слухаємо там так. А вже потім, коли ми напрацюємо ці ази, ми йдемо вже працювати з вокалом, з голосом, з диханням. Бо якби ну немає сенсу працювати одразу, коли нема азов ніяких. Але все це напрацьовується вельми хутко, мені нема проблем. Не було ні одного учня, який б не почав співати. Навіть з самого зеру. І бувають люди-професіонали, які приходять, і їм треба перевучитися, наприклад. Ось академічним вокалом вони займалися, у хори. До речі, це самі тяжкі учні, які прийшли з розумінням того, що є тільки такий вокал, і ніякого іншого нема. Хоча вони вельми хочуть, але їм вельми тяжко переходить на цей вокал, вельми тяжко перестроюватися. І ось з ними ми працюємо над тим, як просто перестроїти спочатку мозг, а потім вже голосовий апарат. Так само я сама придумую, сочиняю розпівки, розігрівки, під кожного построюю ці розпівки, що дає можливість вельми хутко справитися з ніякими питаннями. Ну, а вже потім це вже частка і чоловіка так само. Мені довіряти, довір – це вельми важливо. До себе і до педагога-наставника.

0: Зараз яким чином можна до вас потрапити?
1: Я думаю, що ліпше за все написати нам у особисті у інстаграмі чи у фейсбуку, запитатися про всі наші. Зараз у нас є група білого співу, група ось професійна, моя група по написанню

0: Молочная радиорация. Музыка, як под життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Наколько складано у Польши открыть вокальную школу? Вось бюрократичные моменты, организационные.
2: Я думаю, что нашмат легче, чем в Беларуси. Докладно, я бы, мне кажется, николи бы не открыла школу в Беларуси. И в уголе бизнес не открыла бы. Нет. Мне не было навод думки, не было такой в Беларуси. Бо там настолько все, по-перше, давит сама атмосфера. На працы нам все завсюди кажуть, що ви чого не вмієте, нічого у вас не тримається. І ж ти живеш з цими думками, що а що, куди я полезу? Ну і там, звісно, вельми шмат треба мати грошей, щоб щось відчинити, і ще це все протримати. Бо бізнес у нас не підтримується від слова зовсім. Тут ми відкрили спілку. Це не тяжко, не тяжко відкрити. Але в любом випадку, любое открытие справы власной, это вельми тяжко. Это вельми тяжко и у сенсе эмоциональным, и у материальным, конечно, бо треба укластися, конечно. И никто не скажет, что на початку будет легко. Коли я працювала одна сама на себе, ну, меня підтримували. Мені підтримували знайомі, шмат підписанти. А ось коли я вже відкрила школу, мені здається, що вельми шмат людей думають, що мені все легко дається. І я така вся лечу на крильях ось цих всіх моїх учнів. Насамреч, відкриття школи вельми моцно ударило по матеріальній ситуації. По моральному так само, бо вельми шмат людей відсіюються, хтось заздростить, хтось ну, зовсім не розуміє, що отримовується. Хтось не хоче йти на нові умови. І вони призвичалися до того, що я все сюди добренька, усіх жалею, нічого там лишнього не беру. Дарую то, що чоловік може проспати, там, просто не прийти, сказати, ой, пробач, тепер я не можу так робити, в мене вже тепер є власна справа, яку я повинна платити налоги, і я не можу дарувати, не можу просто сказати, ай, ну, не треба, а, аренду я плачу так само, ай, не треба там платити за гэты заняток. Ні, тепер, коли чоловік пропускає по своїй халатності, він платить за заняток. Я не можу нічого з цим зробити, і люди, звісно, відсіюються, є такі, які відсіюються, не згодні з цим, їм подобалося я так, а я зміняюся. Я простраюю нові стосунки, простраюю нові межі, які підходять не усім. І ну, це тяжко, але я сподіваюся, що вельми потрібно на будучіню для мене. Ну, я хотіла б все-таки сказати, що бізнес – це вельми тяжка справа. Як би я не була моцною, як би я не трималася, мені все одно вельми тяжко. Я бы хотела все-таки это так само транслировать, что бизнес это вельми тяжко. И ничего не дается просто так. Ничего. То, что я зараз роблю, все свое життё взяла во властные руки, ни за кого не цепляюсь, ни за что не цепляюсь. Это вельми тяжко, але мне кажется, что вельми варто.

0: Ці займаються у вас у школі політв'язні?
1: Чоловік 5 докладно є політв'язнів. Були політв'язнів, звісно. Але мені здається, що чоловік 5, які були колись затримані, ці сиділи у тюрмі, за кратами є. Шмат хто пише. Мені навіть писала політв'язанка сама, яка групу створила. Мені дуже подобається те, що вона робить, і сподіваюся, може, колись вона до мене потрапить.
0: Як уздійнішують, впливають занятки у школі на політв'язнів?
1: Це терапевтичний момент. Мені здається, що менавіта люди, які пострадали від війни або від переслідів, або за кратами, для них первоступенно зараз стоїть терапевтичний момент цієї справи. І я стараюсь давати їм цю можливість. Тобто всі мої занятки направлені на те, щоб не насідати, щоб бути максимально відкритою, щоб бути максимально полезною у плані вивчання, при цьому не використовувати ніяких примусових речей. Бо це вельми терапевтичний і вельми екологічний спосіб викладання вокалу. Для мене це, здається, зараз найважливіше. Бо вельми шмат людей і так страшно травмовані праз війну, ці переслєди. І мені здається, що зараз найважливіше – це екологічний підход до занятку.
0: Я ведаю історію, коли музики політв'язні після знаходження за кратами відмовлялися і не вельми хотіли вертатися менавіта на сцену. Тобто вони быцем бы бачили свою будучыню зв'язаную з музикою, кшталту там технічні супрацоўнікі і так далі. Але на саму сцену ўжо не. На твой погляд, гэта гісторыя пра траўму, гэта гісторыя пра перагледжанне свайго лёсу, свайго жыцця. І што варта рабіць у такім выпадку? Ці варта ўсё ж такі быцем бы там на адреналіне, на нейкім там трыгеры амаль што выходзіць на сцэну, альбо пакінуць гэтых людзей лепш у спакоі?
1: Мне здаецца, што гэта, канешне, траўма. Вспамінаючы сябе пасля таго, як мы з'ехалі з Беларусі праз пераследы, я вспамінаю, што нейкі час ўвогуле не хацелася. Была вельмі вялікая патрэба спрятаться, сховаться, не выходить, не вылазить. Ідеально было б ввогуле десь у вёсцы побыть, где нема людей. Не хотелось ни спевать, ни размовлять, ни играть. Ничего не хотелось, хотелось просто сховаться. И мне, и Андрею, мужу. Але, коли почалася война, молчать стало вельми тяжко. Тобто у нашем випадку больше спрацавало то, что было важно что-то казать со сцены, чем сховаться. У кого-то это працует по одному, у кого-то по іншому. Тобто для кого-то все-таки важнее сховаться и ничего не робить, а для кого-то важнее все-таки сказать что-то со сцены. Это наш випадок. Я не ведаю. Мне здається, что в любом випадку треба терапия. Найперш, коли есть травма такая тяжкая, как у нас, без терапии жить вельми тяжко. И уже там какая терапия, альбо это будут антидепрессанты, альбо это просто будет терапия и процесс с собой. Это уже выбор каждого. Я выбираю терапию разбираться с собой, со своими травмами и працевать над собой. Это вельми тяжко, болюче. Может быть, закинуться таблетками было бы легче, але я выбираю інший шлях покой.
0: Альбо проходить яшчэ на спевы. Куды проходить?
1: У школу, Дара Vocal School. Так, бо часто мои вучні кажуть, что наши занятки вельми часто подобные на терапевтичный сеанс. Групавы.
0: На гэтым спадарству ўсё. Я нагадаю, што ў праграме «Маніфест» мы размаўлялі з кіраўніцай Дара Vocal School Дар'яй Новік. Мяне зовуць Марына Савіцкая, а наступная сустрэча, як заўсёды, чакае нас роўна праз тыдзень. Пачуем.

0: Слови з музикой на радио Рація.
1: Сьогоднішню пригоду у словах з музика і починаємо з зустрічі з Бонгазівем Абандла. Гета резидент Йоганнесбурга, Południowej Afryki. Починав з пісенної пригоди з гітари і лірики на одної з місцевих відеомови банту. З самого початку сполучав тоє, що рифмічне і глибоко сентиментальне. Пісня, яку слухали, має заголовок «Зама», інспірована іншою піснею Чарльза Брадлея «Why is it so hard to make it in America?», з якою в якому сенсі міриться здавня. І додає, я написав про своє життя і як змагаюся усюди, каб досягнути свої який поспіх. Як до сьогодні? Просто треба змагатися. Захочуваю послухати новий альбом Бонгазіве «Дінгумбані». А я сердечно вітаю у словах з музикою для мікрофона Іло Карпюк, а не у забаві попливі музика чергової африканської гості Фатума Тедіавари. Гэта я малійська гітаристка і вокалістка запрошаю у світ нового альбому «Маса», у яким співає про сім'ю, міграції, надію, небачні рани. Гэта вельмі особисте подорожжа, у яким Фатумата керованая верой ды батьковской традицією. Я відчуваю тут крыху больш поп напрамку, чим у ранейших працах Фатуматы, але думаю, що гэта тесно пов'язана з почуттями, з внутрішнім світом, який вибухнув у вось таким музичним оформленні. Фатумата Діавара.

Построковий драйв від шведського гурту «О Хірошима» у словах з музикою. А зараз гітари надалі, але на початок у чистій сольній формі. Найкраще кажучи, Джесі Уелс протягує традиції трубадурів. Передає новини, виказує біль словами і лечить гумором. Безкомпромісний, співає, резко виступаючи супроч несправедливості у поділеній країні. Сьогодні буде з нами двойче, а на початок пісня «Everything Must Die».

0: Слово с музыкой.
1: Альбом «Трики», або «Трики», ага. Не ведаю, чи так лепше склонять, чи просто покинуть «Трики», але я люблю склонять. Усё ж таки альбом «У липені». Запрашаю. Чакайте, слухайте, открывайте. А на завершение сегодня 6 хвилинов мудрости. Такі має заголовок пісня. Гэта хвіліни, які я написав Бартик Ваглеўскі, калі дзе пра слови. Музыку стварыў Пётрык Ваглеўскі, значыцца браты, якія сустваряюць фіш эмаде творыва. Хто тут мудры, хто тупы, хто разумее, хто не разумее, паслухайце і падумайце. З вами была Іло Карпюк. Да хуткай сустрэчы. Спадзяюся. Праз тыдзень.

0: сусветный хит тыдня.
1: Cigarettes After Sex вернулися з синглом Twizzler, який сполучає їх фірмовий дрим-поп з більш рухомим ритмом. Композиція заховує емоційну м'якість, але гучить більш живою і насиченою, чим попередні праці гурта. Реліз відбувся після серії великих турів і мільярдних стримів хітів, умацовуючи статус гурта як одного з лідерів сучасного альт-попу. Новий трек показує невеликий поворот у бок більш ритмічної і сценічної енергетики. При гэтым гурт заховує свою характерну інтимну і начну атмосферу.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветным хітом тыдня на Радио Рация. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветный хіт», вибрати.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Мьюз представили сингл «Hexagons», який вертає їх до раннього, більш експериментального і космічного гучання. Трек сполучає складану електроніку, театральний вокал і ареневий рок, характерний для різних епох гурта. Пісня уваходить у альбом «The Wow Signal», який дослідує теми космосу, невідомого і можливості контакту з іншими цивілізаціями. Альбом натхнений астрофізичним феноменом і спробує перенести його загадковість у музику. Гурт подкресливает, что это одна из их самых концептуальных работ опошних годов. Мьюз, Hexagons на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усё, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит» и проголосовать.

0: Тидня.
1: Айджа Монет з нової кружилки «The Color of the Rain» – синьо рубриця «Альбом тидня». Айджа Монет – американська поетка, співачка і виконавця у жанрі «Spoken World». Народилася у Брукліні, у Нью-Йорку, у сім'ї кубінсько-ямайського походження. Я нарано почала писати вірші і хутко заявила про себе на нью-йоркській поетичній сцені як один з самих виразних молодих голосів свого покоління. Її творчість об'єднує поезію і музику, часто з елементами джазу, соулу і імпровізації. Монет виступає з живими перформансами, де слово і гук створюють один емоційний поток. У центрі її праці – теми соціальної справедливості, пам'яті, ідентичності і особистого досвіду. Найбільш відомий її зборник – «The Mother Was a Freedom Fighter» 2017-го. Він замацував її статус як одну з ключових фігур сучасної поетичної і активістської сцени. Виступи Айджи Монет часто розглядаються як форма мастацького протесту і духовного виказування, що виходить за межі традиційної поезії.
2: Say it with your chest. Whatever touches your heart. Feed, fuel, fight for it. Flower hue, hold. Help, have, honor it. Whatever touches your heart.
3: Whatever.
2: Promise, hope, hell, and high water. Wade with it. Shield, protect. Keep it sacred.
4: Say it.
2: Whatever.
4: Say it.
2: Whatever.
4: Say it.
2: Ever what?
5: With your chest.
2: Whatever touches your heart, a future inevitable is hurt. Let it wind through you.
3: Let it wind through you.
2: Be fiercely undone, brave and bellowing. Elbow, ankle, shoulder your way. Will it is so. Whatever, whatever it may be. Whatever it may be that fires the engine of your chest, sprawls open your thoughts of you, unminded and moved. Let it be. Let it be. Let it silly shame and show you out. Remember when before memory made you in the nameless nothing of now? Let light lead you into the darling darkness of not knowing, yet to know what it is to feel alive, living. Whatever, whatever it may be that touches your heart, whatever, that vibrating, hungry, heavy-handed heart. Let it be luminous. Unleash the firefly, eager to be held.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13 година, у Польши полдень. Лаврову має намір обмірковать у Беларусі супрацьдіяння з санкціями і юридичної агресії Заходу. Переслідує теперішніх і былих студентів ЄГУ, ёсць актами транснаціональних репресій, заявила Тихановская. У Белостоку відбудеться зустріча з Сашем Філіпенком. У студії з новинами Анна Шайковская. Сергій Лавров має намір обмірковать у Беларусі супрацьдіяння санкціям і юридичної агресії Заходу. Широкое коло актуальных питаний двупаковой супрации международного порядка дня будет разглядано подчас визита министра замежных справ России Сергея Лаврова в Беларуси 14-15 червеня. Чиновник сустранится с Александром Лукашенко и с белорусским коллегом Максимом Рыжанковым. Особливую увагу нададут дипломатичному сопровождению интеграционных процессов у межах союзной державы, говорится в релизе российского МЗС. Лавров и Рыжанков обмеркуюць таксама практычныя аспекты расійска-беларускага ўзаемадзеяння паміж МЗС-ами. Репрессии режима Александра Лукашенко не имеют ни межев, ни обмежевания, заявила белорусский демократичный лидер Светлана Тихановская. Напады белорусского режима на теперешних и былых студентов Европейского гуманитарного университета в Вильни есть актом транснациональных репрессий супраць эдукационной установы, которая находится на территории развязу, констатовала политик на своей сторонце в социальной сетке X. 11 червня правооборонный центр «Весна» поведомил, что ему ведомо про больше как 60 вопшуков в рамках справы ЕГУ. Отзначалось, что они проходят у выпускников, студентов да инших особ, связанных с университетом, а так само их свояков. У парламент внесены законопроект об передаче керавництва регуляторам у галине религии. В обновленном документе пропонована формулировка «Агульное керавництво, уполноваженным по справах религии и национальностей, ажыццяўляе администрация президента Республики Беларусь». У теперешней редакции закона об свободе сумления и религийных организаций гэты уполноваженный ажыццяўляе функции органу державного керавання и подпарадковывается Совету министров. С 21 снежня 2020 года посаду уполноваженного по справах религии и национальности займае Александр Румак. Анонс. У Беластоку отбудется встреча с Сашем Филипенком. После подел 2020 года он стал одним из наибольш ведомых представников белорусской культурной эмиграции, активно удельничая в публичной дискуссии про Беларусь през литературу и публицистику. Мероприемство запланировано на 15 червеня у просторы «Новая земля». Наши новины доступны так само на сайте racia.com, да в наших социальных сетках. Черговый выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз на дворе.
2: Сегодня на белорусско-польском помежье воблачное с прояснениями на дворе. Во всем регионе дождь. Температура по ветру максимально в день прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс. Атмосферный тиск понижен.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Падляшча родам, месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з Падляшча.
3: Слова «Серца і душы» то выдалі творцы земі Грудэцкі 2018 року. Ну, тут вершы ўсіх нашых гэтых гарадоцкіх паэтаў, можа, каторыя мне і не знаныя, потому што я зачала позна пісаць. Я ўже цяпер зачала спатыкацца з гэтымі людзьмі, маю час. Зачала жыць ўже па 70-ці, так можна сказаць. Так залажылося, што не пазбыляло мне маё жыце. Было много работы, былі малыя дзеці, была гаспадарка, тады хваробы. Мамы хвороба, которая была прикута до ложка 11 лет. Я зачала уже поздно выходить для людей, уже по смерти дзеці мами практично. Тепер активна. Належу до єсінного ліща, ходимо на проби. Щотиждень у середу спотикаємося. Записалася до активного сеньора. Вже пара літ теж там спотикаємося і співаємо.
2: В ефірі Білоруського радіо «Рація» щотидньова передача з серії «Спадляша родами». Місце, події, люди. При мікрофоні Анна Шайковська. Вітаю. Сьогодні запрошую у місцовість Городок під Білостоком. Тут живі герої сьогоднішньої передачі. Спадариня Кристина Кондрасік, маці, бабуля. Вільмі вітлівая і сердечна жанчина. Кристина Кондрасік – приклад того, що вести цікаве і активне життя можна у кожному зрості. Після виходу на пенсію займається громадською діяльністю у своїй місцевості. Співає у колективі «Єщенне ліщ», що діяльничає при Гмінному центрі культури у Городку, належить до клубу активного сеньора і до місцевого клубу пенсіонерів. Любить подорожче, а некілька років тому почала писати вірші і короткі оповідання на білоруській і польській мовах. Сьогодні Кристина Кондрасік розповіде про своє зацікавлення природною вьоску Радулін, а так само розсекретить, що стала інспірацією для її віршів і оповіданнів. Заставайтеся з нами.

0: Ёсць такая вёсачка ў гміне нашай, пра якую хутка забудуць усе. Но мне яна найдарожша на свеце, я там правяла дзяцінства свае. Вёска сапраўды невялічка. 40 дамоў, сярод рэк, палёў і лясоў там было. І заўсёды чуць было плач і радасць, бо ў кожным доме найменш трое дзетак жыло. Здаровыя дзеткі, румяныя лічка, бегалі раніцай па расе босы, на хвілінку да хаты ўпадалі, калі бабушка дзяліла кашу з просы. Запах пячонага жытняга хлеба расходзіўся заўжды па надворку і юдзіў дзяцішак дадому пасыпаць цукру на хлебакромку. І калі масла дасталі на грубую скіпку, небывалая радасць уступала ў нас. І елі аж ушы трашліся, забыўшы пра ўсё на той час. Помню, як бусла злавілі, хворую ножку ён меў, жабкамі з баёра кармілі, а ён не за года іх еў. Слова кампутар ніхто не знаў, адзін тэлевізар на цэлу вёску іграў. А і радыёточка ў кожным доме была, а пан альбо пані адзін толькі праграм вяла. Вендрувкі музычна па краю, таўдыцья, катора што суботу ішла. А калі загрымеў голас ту радыё Вензел Грудэк, цэла сямейка слухаць прышла. Гульні разныя мы выдумлялі, дзяўчаты з хлопцамі ў пікар гулялі. А пасля ў лапту пілкаю мячыка білі, і ў хованкі також гуляць любілі. Я дзецтва свайго не забуду ніколі, радасны быў для мяне гэта час. І хоча з дзенек ні раз не хватало, то шчасця і любві было больше ў нас. 70 гадоў праляцела, быццам недоўга ўсё гэта было. Пра цяжкія хвіліны ў жыццю забыла, а ў памяці асталося толькі дабро. З Радуліна. Я то недалеко ад Сюльмушы, 7 кілометраў там жыла. Рана я пакінула, потом я ў Бельску вучылася ў тэхнікум эканамічным. І як паехала з хаты, цяжко было, і бацьком было цяжко. Мама не раз гаварыла, ой, уже ад крыші прыйшло пісьмо, напэўна, грошай трэба. А тут у хаці нема грошай, трэба ісці дзесь пажычыць. А было так, што трохі зашчэндзіла і купіла сабе плашч. То тоже была беда, бо прыехала ў плашчу новым да хаты. Сколь ты маеш гэты плашч? Мам, я сама купіла. За што ты купіла? А я кажу, адкладала патрошку. То ты не ела, адкладала на плашч. Ну, такія былі часы, нестэты, такія былі часы. Мела брата, мела сестру. Брат умёр малады, 48 лет. І сестра 48 лет. І так, і мужык мой тож памёр, яшчэ не стары, 61 лет. Ну, такое было жыць, нестэты. Но у каждого штось есть. У каждой радзіні. Мой тата тоже быў просто такі харавіты, бо ён хварэў мало што, перайшоў гэту вайну і быў толькі ранены, а яшчэ меў цяжкую работу і нікты не хацеў ісці на жадну рэнту, потому што гаварыў, я яшчэ не хачу выкарыстваць панства, я яшчэ дам рады на зарабіць на сябе. І он аж да астатняга моменту, я не знаю, пара лет прад смерцей дастаў гэту амаратуру камбатанцкую, то добру такую амаратуру. Нікды не хацеў. І ўсе казаў, не пайду. А яму людзі казалі, то ж ты маеш. Яшчэ тады ж быў ордзер, я ўжо не помню, краснай звезды, чы чаго штось, якое ж такое вяліка было адзначэнне, за каторое ён мог ісці дуже даўно. Кажа, ты яшчэ і дзецям самахода купіў бы, ён казаў, не, я яшчэ дам рады. І пакуль я буду даў рады, то я буду працаваў. Так што і мало скарыстаў з гэтай амаратуры, меў 71 лет. Мне здавалася, 71, што ўжо отец пажыў, ўжо ён стараваты, праўда, як я была яшчэ маладая. І мой тато ўрадзіўся, то на Беларусі мусі было камей кіно. Я помню, он меў у пашпарці зазначано, што месца ўрадзэння камей кіно. Але пасля он прыехаў сюды сваёй маткай, потому што яго бацька згінуў. Дзесь там, это мой тата быў з 20-го року, то яшчэ тыя былі войны. Так што згінуў яго бацька дзесь там на Беларусі, і яго маці прыехала сюды. Не знаю, як то было. Прыехала сюды і тут пазнала тоже ўдаўца, каторы меў трое дзяцей, І той удавець усиновив мого отця. Ваня. Ян був. Він пішов з армії червоної. Тягнули його до армії червоної. Вже йшли на Берлін тоді. Тоді його там тягнули в ту армію. Пішов. Розказував, що казав, не знав. Ішов на війну, не знав смаку папіроса, ані смаку водки. А там усього навчився. Там казав, давали нам водку піч. Перед боєм якимсь, чи що, каже, кожен. І познав смак, каже, прийшов. І правда, і вже як я пам'ятаю, то любив випіч. І ще наракав, що мене там навчили дітки, міняли, та, кажу, тато, лі можна відучитися. Ну, хочеться випити. Ну, правда, що не пив щодень, тому що мусив працювати. Він працював у лісі, тяжко, затруднений був в цьому надлісництві. Не дійшов до самого Берліна, був ранений. Не дійшов вже у сам, тоді, як здобивали Берлін, то він акурат був ранений. Ну, але розказував, дуже багато розказував. Дуже багато був рази ранений. Він навіть приїхав з осколком тут на голові. І в руце мав, казав, десь там, десь якесь місце то виняли. І в руце тут мав тако, так і було видно, що то була така якась рана, і що там сидить. Ну, пережив всього, пережив. Такі то були часи. Моя мама теж була сиротою. Мала 10 років, як умерла її мати, а ще було трьох братів. Найменший мав 6 тижнів. Ви собі виображаєте, 6 тижнів. Там бабушка допомагала її годувати. Такі були часи, так то було. Ну і мама жила довго. Мама моя мала 92, на 92-му року умерла. На лі лежала тільки літа. І сама перейшла хворобу тяжку.
1: А як ви згадуєте школу початкову?
0: Ми мали до Залука. З Радуліна до Залука було 2 кілометри. Ну і у нас много було дітей у Радуліні. Коли ще у кожній хаті було більше дітей, як тепер, правда? Ой, прийде зима, то ми і по снігу качаємося, і сніжки б'ємося. Яй, усіляк було. Так же початкову школу, я так правду сказав, що то я і не дуже пам'ятаю, як я учила. Добре училася, училася добре. Знаю, що після, як вже подросла, вже були більше, там і з дітьми спотикалися, і гуляли, і як називали колись, і у лапту, і у пікара гуляли. Правда, такі були колись. Видумовували, діти не мали комп'ютерів, не сиділи так, як тепер, чи у комурках, чи у комп'ютерах цілий час. Ми мусили, ми прийде зима, то ми робимо таку, у нас така сажалка була, крутьолку таку, нам там старші помогуть, і ми сідали на санки, і їздили на кругах, на карузелі. Такі були усілякі забави. А у свята, ну, у нас, наприклад, коляди. Ну, то вже шикувалися до цієї лілеї, так як робили. Колись усе посна. Колись я й тепер не роблю ніць, ні з яйком, ні з молоком на лілею. У мене нема ніць. Ще у мене посна. Я навіть напеку таких рацухов дрождових на воді і на дрождах. Діти заїдаються, і ще кричать, мамо, на другий рок вінцей. Син приїде, синовий теж. І вони ще пара рази підходять до тих рацухов. Кажу, заставте хоч трохи собаці, наша собака теж любить. Завжди з'їдять до одного. Ну, а колись, пам'ятаю, в хаті той тато йолочку принесе. І він ніколи не вибирав такої йолочки, як дітей. Я ж пам'ятаю, капіна була там така симетрична, чи що. Ні, він якісь галінки у нас штукує, десь там поприв'язує. Така хороша йолочка завжди була. Свічки були такі, тепер усе електрично. Колись ми на якісь кульки закручували, так пам'ятаю. Такі були уставки на ці свічки. А треба було пільнувати. У нас загорилася йолка, пішли фірамки, все. Так було колись. Ну, щенко було під обрусом, а потім Тащенко тато нес у хлів для живини, а мама кучу несла у курник. Казала, кури добре будуть нестися, це що застанеться. У нас далеко було до церкви, ми їздили аж до Круля мосту, та як дозволяла погода, та їхали. Їхали, збиралися, усі з ними їхали. А як уже була якась завійка чи много снігу, вже трудно, тоді не їхалася. Ну, зато на всю ночну, на великий день. Тоді хлопці, дівчата спотикалися. Більше нас було на фурах сиділи хлопці, дівчата, як у церкві. Це то добре помню. Великий пост, ой, пост, ми діти теж постили. Ми постили, то я помню. Це такі дішні, дітям говорила, діти, ви готові не їли би, що ми їли. Наварять бульви у мундурках. На пательні якоїсь такої подлівки, чи як називали, зроблять на оліві трошки цибульки, підтушать, розроблять муки з водою, зальють гето все, присолять, трошки п'єрчику, і то треба було гету їсти картофлю з гетим. Ну, клюски з маком та я любила. Це були такі пизи, клюсочки з маком, то смачні були. Гето то вже файно було, як наварили гетого. А ще така інакша була мачанка, помню. Цибулі сирої нарежуть, трошки солі, оліви у місочку. І теж мачали гету картофлю, їли. Боже, як то, конечно, чичі їли. А тепер скажи от моєму внукові, скажи, біда, яку треба попастити вже гети останні дні перед Великдень, то така біда. А колись так були навчені усі, не тільки у нашій родині було так, усі були так. Може, я не пам'ятаю, може, ми так цілий пост не пастили, може, ми середу п'ятницю, гетого я не пам'ятаю. Ну, але гети є такі страви, що давали нам у пості, то мені доді залишилися в пам'яті.
1: А саме я святе у швінцонку, що клали?
0: А швінцонку то ми клали свою ковбасу, і свою вендліну, бо колись, а що колись, два рази до року білося, то як ми називали швіня, паршука, правда? Я пам'ятаю, ми не їли на вёсці купної ковбаси. Я пам'ятаю, моя мама раз купила цю ковбасу купну і повісила у комори про свято, може, два дні. Пахне ця ковбаса, наче як свойська. Я маму кажу, ну так пахне ця ковбаса. Ні, гето на свято, ні рушча, ні єща, ні. Маму, я пойду хоч понюхаю, можна понюхати? Отак було? Ну. Так було. А так шикувалися на свято, вже мали свою вендліну, бо копчили своє м'ясо, і ковбасу робили свою, і пироги пекли. Колись так не пекли, тепер їх часто не випікали, як колись. А такі пироги, чи там якась круха часто, чи що. Уже потім я, як приїжджала до хати, мала 16 років, я вже ходила там на курс такі печення і готування, то я вже щось трошки вміла. Ну, то навіть у мого курсу кузина було веселе, то мене просили, каб я пішла напекла їм гети. Часто, то не були часто, але ну, такі інакші, як тепер, колись так не було, так їх часто. А у швінцонку, ну то правда, яйка клали, клали кавалочок, мама ще казала, чи бабка вже докладно не пам'ятаю, кавалочок слонинки, і кажуть так, як будемо їсти гету слонинку, переще є дровненько, і ви губи шмаруйте гетей слонинкою, то не будуть пенкати. Я то пам'ятаю, як говорили, но... Ну, яйка, ковбаса, копчене м'ясо, соль, пасху. Булочку пекли таку, ету дрождову, і клали теж туди у кошечок. Ну, кошечок такий великий зробиш, правда? Тепер носять такі маленькі два яєчка, то кожен мусі вміти яйко своє.
1: А яйко чим красиві?
0: Цибульником, у цибульнику ми. Ну, і вже як я пішла, прийшла сюди до Тащової, то я побачила, підгляділа, що вона бере воск, розпущає, і гетим воском там робить якісь чапки на гетом яйку. Ну, то вже як я на чапки, ну, то я вже взорки вже робила усілякі, правда, чи гв'яздочки, чи писала літерку Х і В, Христос воскресе, на круга яйка. І вже тоді його кидаєш у цибульник, і там, де гетий воск, там уже і цибульник не бере. І такі хороші взорки виходять на яйку. І вже я як сюди прийшла, бо я так у хаті не пам'ятаю там, як було, але тут сюди вже як я замужем прийшла, моя тещова була дуже така віруюча. І цілий тиждень праві ходили до церкви. Вже в середу у нас завжди тут було таке єлеє помазання. То ми вже, батюшка ще нам казав, а ці хворі люди приходять, тепер нема здорових людей, тепер усі хворі приходять, то ми ходили. носили и в середу, и в четверг уже на 12 этих Евангелий ходили, и в пятницу на вынос плащаницы, и в субботу на целую ночь уже ходили. Ну, моя дочка теперь каже: «Мамо, ты уж старша, ты не выстоишь тиле». Выстоя. Еще кажу, пока я дам рады, то уже як ні, направду не буду дала рады, тогда не пойду. Так и есть. Теперь еще на разе мы утримовываем эту традицию. Так то есть. Лето летять, уже человек, что раз старше. Ну, повинны дети трошки помнить это и дрожить у життя. И тоже эту традицию якось переказывать один другим. Бо все загине, правда, як не будем одним другим переказывать.
1: А что спровоцировало, что вы решили до Убельской школы учиться?
0: Потому что я сдавала у огульняк. Калиш на костельную был первый огульняк. И я не досталась до этого огульняка. Тут у Белостоку я сдавала, у Белостоку. И правда, что зараз я не пошла до этого техникум, только я дозналась, что у Бельску есть техникум, трилетний техникум по школе рольничой. Так себе подумала, будет легче для батьков. А тут у Залуках аккурат поустала у нас такая школа приспособления рольничего. Думаю, пойду я тут 2 лет поучуся, каля хаты, трошки помогу батькам, а тогда где-то пойду далее, бо можно было в Ружаном Стоку, можно было в Сувалках, там рахунковощі рольний было технікум, але хтось подказав, что у Бельску технікум економічний є по гетої школі. І я там пошла, і в 70-му року стала матуру. Але вже далі більше не пошла, вже треба було гроші заробляти. Тяжко було, тяжко, так як я говорила, що мама вже боялась, як тільки письмо приходить, ой, вже Кристина грошей хоче, вже Кристина грошей хоче. А я перший год, то я була на квартирі приватної. А потім вже я залатвила собі у інтернаті місце, там мені було вельми добре. Моя найлепша щебровка то була з Більвінек, з-під Соколки. І я після вже минуло, може, з 20 лет, і я дозналася, що вона сванька мужикового братанка. Десь он знайшов ті фотографії. І он мене там забачив. Може, він був у этой своєї тещової. І там забачив. Каже, то моя тьотя. Чому вона тут є у мами? А вона каже, то моя найлепша колежанка зі школи. А то моя тьотя. А чому? А як твоя тьотя ще назива? Крися, бо я мала дробот назвисько. Бо вже була Кондрусик. Але вона сказала йому дробот. Вона каже, ні, моя тьотя Кондрусик ще назива. Каже, Гжещу, може, і Кондрусик зараз, але вона по-німськи мала дробот. Ну і ми так дійшли. І ми в тим споткалися потім. А так больше не, нікого не маю з тих сторон, не утрималася знайомість. З мого акурат, мої ровесниці то ще пішли, ще праві пішли до середньої школи. І навіть моя одна щебровка, Люся Ожеховська, вона навіть десь там була у Білостоку кураторію. Я тепер з нею тримовую теж. Вона тут приїжджає до Радуліна, бо тут має по батьках посядлость, там ми з нею в контакті, вона навіть теж книжку видала про наш Радулін, про наших батьків, про ойців. Помнік поставили у нас тут на Вижерах, таке урочисько є. І там поставили нашим праойцям, ойцям, тим, що в лісі робили, і тим, що в війні погибли, таку таблицю там поставили.

У ефірі Білоруського радіо «Рація», щотижнева передача з серії «З Подляшша родом. Місце, події, люди». Сьогодні гостюємо у городку на Білосточчині. Тут живе герой сьогоднішньої передачі – спадарення Кристина Кондрусік. Після виходу на пенсію вона займається громадською діяльністю у своїй місцевості, співає у колективі «Щенний ліщ», що дійнічає при Гмінному центрі культури у городку, належить до клубу активного сеньора і до місцевого клубу пенсіонерів, любить подорожжя, а некілька років тому почала писати вірші і короткі оповідання на білоруській і польській мовах.

0: Слова серця і душі. То видали творці Жемі Грудецької в 2018 року. Тут вірші усіх наших городських поетів. Всіх, може, які мені і не знані, тому що я почала поздно писати. Я вже тепер почала спотикатися з цими людьми. Маю час. Почала жити вже по 70, так можна сказати. Тому що, ну, так зложилося, що не дозволяло мені моє життя. Було багато роботи, були малі діти, була господарка, тоді хвороби. Мами хвороба, яка була прикута до ложка 11 років. І я почала вже поздно виходити до людей, вже по смерті мами практично.
1: Тепер вже вельми така активна я життя, бачите?
0: Тепер так, тепер активна. Належу до єсенного листя. Ходимо на проби, що тиждень у середу спотикаємося. Записалася до активного сеньора, вже пара літ. Тоже там спотикаємося, збираємося і співаємо. Учимося співати. І робимо його перед Великдень, де імена та полемки робимо, продаємо. Маємо гроші свої. Тоді там десь до якоїсь вітечки доложимо, правда? Ну, всілякі є потреби. І строїки перед свята, перед коляди робимо. І їздим на усілякі вечерчки. Ну, правда, що вечерчки то ми мусимо самі кошти вечерчок покривати, то нам ніхто цього не дасть. Ну, але факт, що спотикаюся з людьми. Ну, хочеться мені десь вийти до людей. Моя дочка мене попіхає усі. Мамо, йди, де тільки почує. Та вона, мамо, ти ніц не віджала в своїм життю. Іть, мамо, хочеш зараз. Ну, іть, хочеш, мамо, зараз. Ну, і попросту так за її намовою. Кроме того, що до сеньора гетого належу, до Жешеня, то ще до Зв'язку емеритів і ранчистів. Там теж є такі вечечки, виїжджаємо. Була вже і над морем, і була і у Кажімєжу, і у Любліні. Так що, ну, тішуся, що хоч під кінець свого життя можу десь вийти з людьми побити.

0: Городок, як я прийшла сюди. Ну, ти ще були молоді, правда, то... Ну, наш городок тоді мав кав'ярню, тепер наш городок не має кав'ярні. А тут була тут, де гмінний ощадок культури, тут була на горі кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гету помню добро. Я добро помню гету, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделочка вішали у нас на гету. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки... Скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже ще уші наставляли. То з почти десь там був, то надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, перший програм надавав. І там теж такі ще всілякі пісенки польські лечили. А вже пізно миєш підлоги, колись були підлоги у хачі, такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шаровати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи, бо вже вендрувки будуть, правда, так. Ну, помню гето. А так, таких розривків тут не було. Ну, як молодий чоловік був, то були хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусіда набудувала собою. Як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося все. Ну, і були сусіди вже тоді. Споткання були, і робили, і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. Вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту, не знаю, мощів не завірають. Ми ще гету, що про згати комп'ютери, сидять у гетому комп'ютері. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить. Ну, заглянути, йдеш, спать чи ні, бо кажу, у мене тут гати, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гати вилучу. Ну, так.
1: А літом зустрікаючи ще у Барику на Щабровській.
0: А так, тепер вже не у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречено. Тут було ліпі у Барику. Тож я написала два віршики, мусі про Щабровську бесіду. За один достала нагороду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

0: говорит, я пришла на сябровскую беседу. Кошик с едой принесла, бо не успела съесть обеду. Месяца все уже заняты. Столько сегодня тут народу. Тут и бедный, и богатый наслаждается природой. Села себе на траве, разошлавши коса. Сцену добрую бачна мне. Сядайте, кто хочет. Тут приходил мне Сашка. Запросила я его. Дав он мне воды чашку з колодца своєго. Ех ти, Сашка Баламут, чим мене частуєш? Ти в'язковий дід хамут, до мене ти не пасуєш. Почастую ж я тебе, ди водой покрепче, інакш глянеш на мене, і світ стане лепший. Як випили, прикусили, та й у тани ми пішли. Ноги болеть перестали, як заграли примаки. Як заіграли, заспівали, сосни вікові затрашліся, волоси на голові дибом стали, мурашки на спині завелися. Грайте, браття, аж до рана, забавляйте словом нас, не узабавиш вітать стане, а я з Сашком поздравляю щиро вас. Такі віршики.
1: Ще слова про кохання.
0: Ну, то було, то теж таке. Коли мела я 10 лет, задавала дорослим питання. Коли ласка, скажіть мені, що це таке кохання? Добре я пам'ятаю бабулі слова, які я у головку мою маленьку клала. Кохай, дітка, завжди свій батьківський край. Я на часто мені так повторала. Кохай свій родний куток від душі. Нехай сніться по ночам він тобі. А батьку і матчі кохає ще більше. Ось так, як кохаєш самую себе. Кохай природу, звіров і птушок. І Бога, дітка, кохай. І усе вокол, що створено їм, і бідним завжди руку подай. Усе на світі кохала я, пам'ятаючи бабулі слова. Незаметно дівчиною стала, і правдиве кохання прийшло, як весна. І тільки тоді зрозуміла я, що значить слово «кохання», як бігла у підскоках з пісней на губах з коханним моїм на спотканні. Кохання цвіло, як пригоже, як квітка, а наші споткання чудові були. Поцілунки завжди над раном кончались, обоє ми було моку жили. Пройшло некілька літ, і поняла я, якого кохання бабуля учила. Вона з цілого серця жадала мені, ка правдиву любов я сама пережила. Час летить, і літи летять, і велике кохання минуло. І саправди, щоння могу я сказати, що я ще про його не забила. О, таке кохання. Таке моє. Та про то, та про що. Залежить, як, що там прийде до голови.

Вислухали штотидневую передачу з серії «Спадняша родам. Місце, події, люди». Героям сьогоднішньої передачі була спадарня Кристіна Кондрусік з городка, родом з неподалік Городуліна. Я, Анна Шайковська, розвітваюся уже сьогодні з вами. На зустрічу з черговим героєм серії запрошую уже праз тиждень.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. У Росії після українських ударів загорелися нафтобаза і хімкомбінат. Трамп і Зеленський можуть зустрітися на саміті Великої Сімірки у Франції. Суданенко про фальсифікацію списав політв'язнів. У студії з новинами Анна Чайковська. Вночі на неділю 14 червня українські безпілотники атакували об'єкти паливної і хімічної інфраструктури у нескольких регіонах Росії. У Рибінську Ярославській області після удару почався пожар на промисловому об'єкті заховування палива. У Тульській області пожар відбувся на хімічному комбінаті азоту Новомосковську. Губернатор Тульської області Дмитрий Міляєв признав, що фрагменти українського безпілотника упали на територію одного з промислових підприємств у Новомосковську. Раніше агентство Reuters повідомляло, що підприємство поставляє хімічну продукцію на завод ім'я Свердлова, який виробляє вибухові речови для боєприпасів. Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський можуть провести зустрічу у кулуарах саміту Україна у Великій Сімірці, який відбудеться у Франції з 15 по 17 червня. Про це повідомляють СМІ зі посиланням на представників американської адміністрації. Саміт пройде у французькому місті Евіан-Лебен. Чекається, що Трамп проведе шераг перемов з європейськими лідерами, з якими у США існували різноголосі по питаннях гандлю, митних тарифів, війни в Україні і діяльності НАТО. Поводу інформації представників Білого Дому, американський президент прибуде у Францію 15 червня і вже у той же день зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном. На 16 червня запланована робоча сесія лідерів Великої Сімірки, у якій візьме уділ Зеленський. При цьому офіційна двобокова зустріча поміж президентами США і України поки не анонсована. Однак представник американської адміністрації не виключив, що керівники держава можуть зустрітися у кулуарах форуму. Ми хочемо, каб війна скончилася як мага хучей. Гэта один з головних пріоритетів президента Трампа, відзначив американський чиновник. Як повідомлялося раніше, головними темами саміту Великої Сімірки стануть війна в Україні і ситуація на Близькому Сході. Французький бок, який приймає міроприємства, розлічує, що Дональд Трамп візьме уділ во всіх запланованих зустрічах і не покине саміт до термінов. 13 червня у ефірі АНТ було заявлено, що у списі політв'язнів весни є 196 чоловік, які вже нібито знаходяться на свободі. Говорка не про нову хвилю помилування, а про те, що частка політичних зневолених відбила свої терміни, однак про їх визволення правооборонцям нічого не було відомо. Гэту інформацію у своєму телеграм-каналі прокоментував правооборонця весни Леонід Сударенко. Ми працюємо не з доступом до державних базів, а в умовах повної закритості і страху у громадстві. Коли держава ховає інформацію про суди, помилування і визволення, люди під страхом нових репресій бояться публічності. Натурально, що частка звісток може поступати зі спазненням. У Білорусі сьогодні арештовують людей, про яких ми увогуле поки не ведаємо, особливо тих, хто знаходиться у СІЗО і чекає суда, означає Леонід Сударенко. Але головне тут інше, протягує правооборонця. Пропаганда обмірковує не масштаб репресій, а технічні недокладності у базі, створеної правооборончою супольністю фактично у підпольних умовах. Навіть коли ніхто вже вийшов на волю, це не відміняє того факту, що чоловік був незаконно позбавлений свободи і признаний політв'язнем, відзначає Леонід Сударенко. Світлана Тихановська обвестила збори пропановок для формування парадку дня 5-й конференції «Новая Беларусь». Конференція буде присвячена обміркуванню змін, які відбулися за останній час, асенсуванню того, хто і як допомагає білорусам і Білорусі, аналізу перспектив розвиття ситуації у регіоні і визначенню місця білоруських демократичних сил у білорусів і Білорусі у гэтых процесах. Про гэта Світлана Тихановська заявила у своїм телеграм-каналі. Яна пропонувала білорусам до 15 червня заповнити спеціальну форму, у якій викажуть міркування об тим, які питання Они и темы варто обмерковать на конференции, когда помогче сформовать программу мероприемства. Пятая конференция «Новая Беларусь» пройдет в Варшаве 8-9 жнивня. Больше новинок знайдете на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 23-25 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Як вірні слухачі петичних роздумів пам'ятають, на минулому тижні говорив я про щолетній випуск премії ім'я Наталії Арсеньєвої на найлепшу поетичну книгу 2025 року. А сьогодні почали ми програму пісні на слови лауреата минулогодньої премії Сергія Прилуцького. Заспівав цю пісню бард, музика, композитор і аранжировщик Микола Кошміч, з якого творчістю я недавно познайомився. І зацікавила я на мене не тільки, що сьогодні хочу з вами її поділитися. А з уваги на тоє, що спотикаємося вже амаль у полові червеня, то і нехай більш летнім буде наше споткання. Зрозуміла, коли гэта нам отримається, бо з поезією ніколи не відомо до кінця, що і як буде. Але можам сонячно принамсі почати.
1: П'ятрусь Бровка, сонця. Земля всю ночь глибока спала у темряді і в туманах, а сонце раніцею стало і світ змянило на очах. Спочатку спихнула, що свічка, де освітлівши береги, аж засміявшися над речкой, пайшло на поле, на луги. Видно, у яго мільйон потребав, бо не спинялася ніде. Але з середини вже неба гляділа праця, як іде. А як іде у людей старанних, як у мурашок, як у пчол. І задоволена є, певна, пайшло хиліться знов надол. Крыху над бором постояла, кранулася ялин густых, а пошний раз пофарбовала и зникла в хвалях боровых.

0: Чому застаємося в городі? І до того я ще в городі сумних годів сталінського терору? А хоча б тому, каб побачить, як з сіланського народа, затопленого у жалах над своєю мужицькою долей, виростав народ індустріальний, бунтовничий, який повірив у махчимость революційних змінів. А що була гета у многім хлушня і обман? Тепер гета вже ведаєм, але у той час ніхто не мог адабрач тадышнім поетам їхняй віри у пірамєни і їхніх гарачих думак і слов.
1: Сергей Дорожный, настрой. В улице ночь, лихтары, камяницы, желтый осенний цвет. А может, все это мне только снится у наш непокорный век. Тени вечерные лягли асфальтом, люди кудысь идут. Ветер листы замятая упарта у черную грязь и в воду. Тишь. Они в потемках блукают ровно 12 годин. Мне же этот круг уявился веками, и месяц, як сонный блондин. Синее небо убрано пригожа кветками зорной ночи. Сумная ночь, аж повеситься можно, только не знаешь, на чем. Думы взлетают одна за другою на одинокий стол, и месяц все так же за низкой стеною у золоте снится листов. Усе передумано, тихо и строго, лямпу охутывая змрок. А ветер пяє, як жабрак ля порогу з тих крижаваних дорог. На вулиці ти аж огні, кам'яниці, жовтий осінній цвіт. А може все гета тільки сніться у наш непокорний

0: Сьогодні Міхал Андрашук читає вірші, які повстали у 20-40-е роки минулого століття. Але чи не виглядає подобним життя 100 років пізніше? Зрозуміло. Міняються форми того життя і прилади, якими можна користатися чоловік. Але не замного міняються обставини, у яких тоє ж чоловічає блукання по землі відбувається. І не так знову моцно міняються люди, які вони завжди вміють знайти своє місце у речаїсності, яка їх окружає.
1: Ніна Тарас на бруку. Хутка день заплющив в очі голубия, і над містом ночка коси розгорнула. З пісняй чеша вітер, волоси сівея, вітер вольна крили, вітер волоцуга. Блеск лятарня увеє шовковою стужкой, стеле на камінні чорних теня улати. І людей немало сярод шумних вуліць поплили весела у кіни, у театри. Безработна з дітям, бицам ліст сорване, жовтая у лахмутці під стяной сяділа, голову схиліла ніжей, як прад паном, хіба можа болей єсті не хотіла. І ніхто не бачив, як тішком сканала, де на што голодним заглядать у вочи. Тільки потім вітер скавитав немало сярод неспокойной і в осенняй ночі.

0: Ależ miała być bożsąca, a my znów paczeli swoje pieśni żalby. Kalimy u horadzie, to trzeba znajść miejsce, kap krychu rozslabica i pahulać. Woś jeden restoran, woś drugi, trzeba zachodzić.
1: Augen Bartul z restorannych matywał. Restoran, jazz band i graje, huczna tak. Baraban i kastaniety wybiwają takt. Саксофон шалее, уторыч пяе ў тон, свісне гулкая сирена, вальс бастон. Нервы пружацца, шаляець, пруткі крові ток, нешта новае іграюць, рэзнулі фокстрот. Цудовы танец іграюць ёмка, і скрыпка рвецца выводзіць звонка. Фокстрот. Цяпер іграюць усюды і заўсёды Джиммі і Фокстрот, і Чарлестон. Спявае скрыпка, кастаньеты, вые саксафон.

І знов прийшов час розвітатися. І пісня, яка так називається, «Розвітальна я» у виконанні Адріани Романькової і Миколи Кошміча, закінчимо сьогоднішні поетичні роздуми. Я, Андрій Щепанюк, дякую вам за увагу і запрошую на зустрічу про тиждень.

0: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
1: Константинополь. У Всесвітньому патріархаті відбулася урочиста патріаршая боская літургія з нагоди дня іменин патріарха Варфоломія. Святочні богослужені пройшли у присутності шматліких архієреїв, духовенства і паломників, які прибули з різних помісних православних церков. В урочистостях узяли удел патріарх румынський Даниїл і патріарх болгарський Даниїл. Після богослуження прогучали віншаванні на адрес Всесвітнього патріарха. Святочні мероприємства проходили на родной выспе патриарха Варфоломея Имвросе. Патриарх румынский Даниил под час урочистых мероприемств на выспе Имврос, присвеченных именинам сусветного патриарха Варфоломея, заявил, что предстоятель Константинопольской церкви является наибольш поважанным православным лидером нашего часу. Поводле слов керовника румынской православной церкви, служение сусветного патриарха отзначается постоянным клопотом про захование одинства православия, подтримку межправославного супрацовництва и свечение христианской веры у сучасным свете. Патриарх Даниил подкреслил, что особо идейность патриарха Варфоломея отримали широкое международное признание не только сирот православных верников, але и сирот представников инших конфессий и религий, а так само у грамадско-політичної сфери. Кіпр. У Никосії відбулася архієрейська хіратонія новообраного митрополита Павського Григора. Богослужіння пройшло у кафедральному соборі апостола Варнави у день пам'яті святого опікуна Кіпрської церкви. Літургію узначалив архієпіскоп Кіпрський Георгій у сослуженні сябрав священного синода і представника сусвітнього патріарха митрополита Смирнського Варфоломія. Рукоположення стало наступним етапом після обрання архімандрита Григора Іонідіса на Павську кафедру священним синодом Кіпрської церкви. Згодно з церковним статутом, після архієрейської хіратонії відбулася інтронізація нового митрополита у Пафосі. В урочистостях узяли удел архієреї, духовенства і шматлікі верники. Новий митрополит узначалив одну з найбільш значних кафедр Кіпрської православної церкви. Павська митрополія традиційно займає особливе місце у церковному житті виспи, а її представителі неодноразово обиралися на архієпіскопський престол Кіпра. Церемонії пройшли у відповідності з усталеваним церковним порядком і супроводжалися святочними богослуженнями. Греція. Патріарх Єрусалимський Феофіл III здійснив офіційний візит у Афіни, у рамках якого провів шерег зустріч з церковними і державними діячами Греції. Під час знаходження у грецькій столиці представитель Єрусалимської православної церкви зустрівся з архієпіскопом Афінським і всієї Греції Іеронімом, представниками державних органів, дипломатичного корпуса, культурними і громадськими діячами країни. Архієпіскоп Афінський усієї Греції Іеронім під час зустрічі з патріархом Єрусалимським Феофілом III підкреслив, що православні церкви покликані заховувати і умацовувати одинство. Зустріча відбулася у Афінах у рамках офіційного візиту представителя Єрусалимської православної церкви у Грецію. Архієпіскоп Іеронім відзначив особливу відповідальність православних представителів за заховання братерських відносин поміж церквами і сумесное свечение христианской веры у сучасным свете. И он подкреслил необходимость супрацовництва и взаимной подтримки перед обличчем разных выкликов. Особливая увага подчас визиту надавалася становищу христиан на святой земли, питанням обороны религийных свобод и захования святых местцев. Патриарх Феофил информовал суразмовцев про деятельность Иерусалимского патриархата и выклики, с якими сутыкаются христиан супольності регіона. Під час зустрічі підкреслювалося значення супрацовництва поміж помісними православними церквами і необхідність підтримки християнської присутності у місцях, зв'язаних з євангельською історією. Візит так само включав удел патріархів у церковних мероприємствах і богослуженнях. По завершенні програми патріарх Єрусалимський відбув зафін, виказавши удячність за оказану гостинність і проведені зустрічі. Естонія. Верховний суд Естонії признав відповідним Конституції закон, який дотичиться діяльності Естонської православної церкви Московського патріархата. Рішення суда завершило розгляд скаргів, зв'язаних з прийнятим парламентом законодавством. Суд прийшов до висновы, что оспреченные положения, якія потребують разорвать усе сувязі з московським патріархатом, не суперечать основному закону країни. Разгляд справи був зв'язаний з питаннями правового регулювання релігійних організацій і їх діяльності на території Естонії. Раней закон викликав громадську дискусію і став предметом юридичних сперечок. Після винесення рішення Верховного суда нормативний акт заховує свою юридичну силу. Рішення суда з'являється кінчатковим у рамках національної судової системи. Обміркування закону велося на фоні більш широких дискусій про роль релігійних організацій і їх правовий статус. Судове постановлення підтвердило можливість далейшого применення закону у відповідності з діючим законодавством Естонської Республіки. Брюссель. Європейський зв'яз розглядає можливість включення патріарха московського Кирила у новий пакет санкцій супроць Росії. Відповідні пропонови зміщаються у черговому пакеті обмежувальних мер, які обмірковуються державами-сябрами Європейського зв'язу. Подобна ініціатива уже обмірковувалася раніше. Однак тоді не була реалізована з-за відсутності одноголосної підтримки серед країн Європейського зв'язу. Для затвердження нового санкційного пакета так само спотребиться згода усіх держав-сябрів. На сьогоднішній день кінчаткове рішення по пакеті санкцій не було прийнято. Обміркування протягується у рамках відповідних європейських структур. У випадку досягнення консенсусу пропоновані міри уступлять у силу після завершення предугледжених процедур узгоднення і офіційного затвердження. Сусвітня Рада Церкваў. Сусвітня Рада Церкваў звернулася до своїх церкваў-сябраў і партнёраў па ўсім свеце заклікам узнесці молитвы аб міры ва Украіне. Ініцыятыва абумоўлена працяглымі пакутамі насельніцтва краіны і неабходнасцю ўзмацнення духовнай падтрымкі людзей, закранутых канфліктам. У заяве Сусветнай Рады Церкваў падкрэсліваецца, што малітва застаецца важным выяўленнем хрысціянскай салідарнасці з пацярпелымі, бежанцамі, сем'ямі загінулых і ўсімі, хто сутыкаецца з наступствамі вайны. Арганізацыя заклікала вернікаў аб'яднацца ў агульнай малітве аб спыненні гвалту, аднаўленні справядлівага міру і аздараўленні чалавечых ран. Литва. Сусветный патриарх Варфоломей здійснив визит у Литву. Ён узяв удзел у супольной литургии громад литовского экзархата Сусветного патриархата у Литве. Выступил на Сусветном конгрессе милосердности. Провел встречи с представниками державной улады краины. Предстоятель Константинопольской церкви отзначил, что створение церковных структур Сусветного патриархата у Литве стало проявой пастырского клопоту про православных верников краины. И он подкреслил, что мать и церква имкнется подтримливать своих духовных детей и отказывать на их потребы. Патриарх Варфоломей выказал радость с нагоды развития церковного життя суполок литовского экзархату и подяковал духовенству и верным за их служение. У своим звороте он так само подкреслил значение верности православной традиции, церковного одинства и христианского свечения у сучасным громадстве. Подчас встречи с сусветным патриархом Варфоломеем премьер-министр Литвы Инга Ругиненя выказала подяку за его увагу до той частки православной супольности Литвы, якая за конфликту сумления не могла заставаться у русской православной церкви. Подчас размовы патриарха с премьер-министром обмерковывались питания религийного життя, деятельности православных суполок и дальнейшего развития церковной присутности Константинопольской церкви у Литве. Патриарх Варфоломей подкреслил важность духовного служения и подтримки православных верников. Баки так само закранули темы межрелігійного діалогу, супрацовництва поміж державою і релігійними супольностями, а так само умацавання громадської згоди. Чорногорія. Президент Франції Еммануель Макрон падчас свайго першага афіцыйнага візіту ў Чарнагорію наведаў Цецінскі манастыр разам з прэзідэнтам краіны Якавам Мілатавічам. Кіраўнікоў дзяржаў сустрэлі мітрапаліт Чарнагорска-Прыморскі Янікій і духавенства мітраполіі. Візіт адбыўся ў рамках знаходжання французскага лідара ў Чарнагорії, дзе ён таксама прыняў удзел у саміце Еўрапейскага звязу і Заходніх Балкан. Падчас наведвання манастыра мітрапаліт Янікій азнаёміў прэзідэнта Францыі і сябраў яго дэлегацыі з гісторыяй абіцелі і яе святынямі. Затым у рэзідэнцыі Чарнагорска-Прыморскай мітраполіі адбылася афіцыйная сустрэча. Бакі адзначылі гістарычную блізкасць народу Францыі і Чарнагорії і нагадалі пра саюзніцкія адносіны ў гады сусветных войнаў. Напрыканцы сустрэчы мітрапаліт падарыў прэзідэнту Францыі копію раннехрысціянскага дыскаса «Падгорыца», арыгінал якога захоўваецца ў Эрмітажы. Украіна, Польшча. Прадстаяцель польскай праваслаўнай царквы мітрапаліт Варшаўскі і ўсяе Польшчы Сава накіраваў словы падтрымкі манаству і прыхаджанам Свято-Успенскай Святагорскай лаўры. Пасланне было абвешчана ў мінулую нядзелю пасля боскай літургіі ва Успенскім саборы абіцелі, якая аказалася ў зоне актыўных баявых дзеянняў. У сваім звароце польскі першы іерарх запэўніў манахаў і вернікаў лаўры ў малітоўнай падтрымцы з боку польскай праваслаўнай царквы. Ён адзначыў неабходнасць захоўваць вернасць хрысціянскаму пакліканню, нягледзячы на выпрабаванні, з якімі сутыкаюцца насельнікі манастыра і мясцовыя жыхары. У пасланні змяшчаюцца пажаданні міру, умацаванне духовных сіл і Божай абароны для брацтва, духавенства і ўсіх вернікаў, звязаных з абіцелью. Францыя. У Францыі адбылося чарговае паседжанне Асамблеі праваслаўных епіскапаў краіны. Сустрэча прайшла 9 чэрвеня ў штаб-кватэры Асамблеі пры кафедральным саборы Святого Стэфана ў Парыжы. Іерархі абмеркавалі пытанні царкоўнага жыцця праваслаўных епархій у Францыі, а таксама шэраг падзей, якія маюць значэнне для праваслаўнага свету. Паводле апублікаванага па выніках паседжання паведамлення, удзельнікі абмяняліся інфармацыяй пра дзейнасць сваіх епархій і разгледзелі актуальныя тэмы міжправаслаўнага ўзаемадзеяння. Асаблівая ўвага была надзелена працяглым ініцыятывам асамблеі, накіраваным на каардынацыю агульнацэркоўнай дзейнасці і развіццё праваслаўнага сведчання ў французскім грамадстве. Епіскапы таксама разгледзелі пытанні падрыхтоўкі будучых агульнацэркоўных мерапрыемстваў і абмеркавалі далейшую працу розных камісій і структур асамблеі.

Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 5 раздел, 42 по 48 верш. «Тому, кто просит у тебе, дай, и от того, кто хочет у тебе позычить, не отворочивайся. Вы чули, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь ворога твоего. А я кажу вам, любите ворогов ваших, доброславляйте тих, якія проклинають вас, робіть добро тим, якія ненавидять вас, і молитеся за тих, якія кривдять вас і переслідують вас, каб сталися ви синами Айца вашого, які у небі, бо Йон узнімає сонце своє над добрими і злими, і спосилає дощ на праведних і неправедних. Бо коли ви любите тих, які люблять вас, якая вам нагорода? Ці ж не так роблять і митники. І коли ви вітаєте тільки братов ваших, що особливе робите? Ці ж не таким чином роблять і митники. Дик будьте ж досконалими, як досконалий Отець ваш, який у небі.

веру, Господи, і визнаю, що Ти справді Христос, Син Бога Живого, що прийшов на світ збавити грешників, серед яких є самий перший. Веру так само, що веду справді Твоє святое тело і почесна кров. Молюся Тобі, жалься надо мною, і даруй мої провини, вольні і міжвольні, які я зробив словом і учинком, свідомо і несвідомо. І дай мені без осудження принять Твої святые тайни для отпущення грехов і життя вечного. Зроби мені сьогодні, Сині Божий, удільником Твоєї тайної вечери. Я не здражу ворогам Твоїм тайни і не дам поцілунку, як Юда, але як розбойник визнаю Тебе, визнаю Тебе. Успомни меня, Господи, в Твоем володарстве. Нехай принять

Міністерства економіки пропонує забороніть на дачних участках лазні, сауни, різні забавляльні мероприємства. Бо, оказывается, коли чоловік здає дачний домик разом з альтанкою і лазнею, то це вже не просто дача, а амаль що агроекотуризм. Логіка тут железная. Коли на дачі є лазня, значиться бізнес. Коли є альтанка, подозрона. Коли є ще і мангал стоїть, наогул економічна діяльність у особливо буйним поміри. Коли так далі пойде, то хутка здачу квартири з ванною і туалетом так само можна буде признати готельним бізнесом. Бо навошто чоловіку ванне, відавочно ж, каб оказувати оздоровленчі послуги. А туалет – гэта увогуле елемент інфраструктури для прийому наведвальнікаў.

0: «У вас на горищі ластовка гніздо злазіла?»
1: «Так, що весну прилітає»,
0: – з гонором відказав кот Фокус.
1: «Хе, ось тобі сітка і клітка. Ти птушеня маленька, якої тільки-тільки льотать починає, злові і мені принесі. Ось тоді і отримаєш гроші», – пропонував Барабанандуля.
0: «А ви не подманіте?» – ризикнув спитати Фокус.
1: «Я? Де ніколі.
0: Ви ж казали, що зараз усе на подмані і грошах тримається», – узгадав Піліпове слови Фокус.
1: «Дик то й у городі, а я слово своє купецьке тримаю. Бери сітку да клітку і дзейнічай».
0: Треба сказати, що птушки не робили гніздав під страхою Барабанандулєвої хати і у його саді. Боялися. Ніколи він не майстрував дамков і для шпаков. Він птушок не любив, а тія не любили його. В'язковая ж ластовка штогод верталася тільки на горища до старенької Міли. Ось усе літа з гнізда показували своє чорно-біле головки троє птушенят. Яни вже рихтувалися до самостійного польоту. Батьки їх покинули горища. Кот Фокус стоївся ля вакенця і чекав. Неузабаві пролетіли зусім близько від кота два птушеняці, а третє, саме малое і слабое, затрималося, замітусилося по горищі. Тут Фокус спритно накинув на вакенця сітку і знов стоївся. Памкнулася ластавочка до вакенця і трапила в сітку. Фокус, не морозячи, схопив її і посадив у клітку. Так небарака ластавочка міжволі опинулася у полоні. Спробувала знайти яку щеліну, де зусім знясілилася. Кот Фокус накрив анучкою клітку, каб ніхто нічого не зауважив, і вирішив раніцею віднести птушку Барабанандулю. Не дочекавшися птушаняці, дружна і весела сім'я захвалювалася і почала активно його шукати. Ластовки пікірували ля вакон старенької Міли, льотали просто над її головою, гучно кричачи.
1: «А де ж то ж гэта з імі? Бецамбеї у вирай збіралися, де не адлятають? Ніби шукають кого?»
0: – зацікавилася бабуля Міла.
2: «А я откуль ведаю? Може, з'єлі, що дрэнное, животи у їх палять? У мене не так буває»,
0: – схлусив кот Фокус. Над вечорком вернулися ластовки на горища, але знайсти накритую клітку було немагчима. Раніця й усе повторилася. Ластовки не лятіли на повдень, ще гучней кричали і льотали по усій вьосці. Заподозрила щось недоброє і Агапка вирішила навідать бабулю Мілу і кота Фокуса. Кот тим часом сполохався, що птушеня у клітці лежить і не рухається, і вирішив покормити його ковалочком риби, що залишилася від вечора.
3: «А ти що тут робиш? Чия гэта клітка? Откуль тут ластовка?»
0: строго запитала Агапка, коли піднялася по лесвіці на горища. Дзеця не було куди, і сполоханий Фокус усе розказав.
3: «Хоч би і со мною параюся», – докарала Агапка. «Хотів сюрприз зробити, гроші заробити і допомогти своїй господині», – опустив писо униз і панура сказав Фокус. «Ластовки у полоні не живуть, гэта па-першае. А па-другое, як вучыць мяне дзядуля, злом добрыя справы не робяцца, а толькі добром. Вынось клетку на двор і адсоўвай засаўку. Яшчэ б трошкі і птушачка памерла б без ежы».
0: «Мама!» – зусім спалохаўся Фокус.
3: «Вось табе і мама! Вынось!»
0: Так і зрабілі. Ластовки одразу ж згледзілі сваяка, принесли у дзюбачках вады. Птушачка акрыяла, махнула крыльцамі і вылетела з клеткі. Пакружылася сям'я ластовак над домам, над калодзежам, над садам, над вёскай і адляцела ў вырай.
3: «І што цяпер рабіць грошай, Барабанандуля не пазычае?»
0: – бідаваў Фокус.
1: «Знойдзем выйсце. Хадзем да дзядулі. Ён намалюе твой партрэт.

0: Мы поедем в город, продадим портрет и заробим грошей», – порыла хемливая Агапка.
1: «Ага, что я зусім дурны, каб зад грызеным хвастом позировать», –
0: насцярожыўся Фокус.
1: «Смеяцца ж будуць».
0: «Дядуля что-нибудь придумає. Замест хвоста тобі дзьмухавець намалює», – жартовала Агапка. Отримався фокус на портреті видатно. Усім котам кот. Усі відзначили, як живе. Кот переконався, що на портреті він видає героєм і пригажуном, і наважився сам продавать свой портрет. Батька Агапки отвез их на вернисаж. Некий спагадливый человек купил портрет, правда, за половину цены. Гроши, яких не хапала, сбирали усёй вёской. Унесли свою лепту и батьки Агапки, и бабуля с дедулем. Спочатку старая Мила не сгаджалася ехать у столицу, боялася операции, но ей уговорили. «Я буду побач. Я залезу на древо под вакном операційной», – супокоював господиню Фокус. Усе, дякую Богу, обошлося. Больш лупа бабуле Міле не спотребиться. Як же яна радовалася, що знову добра бачить пригажость навакольної природи, і неба, і лес, і речку, і поле. По дорозі домов нават пісні народної співала, хоч у апошні гади ад яє ніхто їх не чув. Агапка і Фокус, і родния були підпівати їй, але слов не ведали. Бабуля Міла обіцяла їх навучить. І яна гэта зробить, бо до пенсії працювала наставница і співав у школі у сусідній вёсці.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20. У Литве прыгадалі масавыя дэпартацыі, распачатыя саветамі ў 1941 годзе. Беларусы на першым месцы ў рэгіёне па смяротнасці ад хваробаў сэрца. У Беластоку праз гадзіну распачнецца ўрачыстае закрыццё фестывалю барочнай культуры. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Сёння ў Літве адзначылі дзень жалобы і надзеі. У ноч з 13 на 14 чэрвеня 1941 года савецкія ўлады пачалі масавыя дэпартацыі з тэрыторыі Літвы, Латвіі і Эстоніі. Людзей выводзілі з дамоў уначы, часта без магчымасці ўзяць асабістыя рэчы, і цэлымі сем'ямі вывозілі ў глыб Савецкага Саюза. Мужчын аддзялялі ад сем'яў і накіроўвалі ў лагеры ГУЛАГа, а жанчын, дзяцей і пажылых людзей у спецпасяленні ў аддаленных рэгіёнах, у тым ліку Сібіры. Дэпартацыі закранулі дзясяткі тысяч чалавек і многія сем'і былі разлучаныя назаўсёды. У Літве па ўсёй краіне прайшлі памятныя мерапрыемствы, людзі запальвалі свечкі памяці ў гарадах, адбываліся афіцыйныя цырымоніі каля помнікаў і мемарыялаў, у цэрквах служылі набажэнствы ў памяць пра ахвяраў рэпрэсій. Асобнае месца займалі сімвалічныя акцыі каля чыгуначных вакзалаў, як напамін пра вываз людзей у таварных вагонах. Гэты дзень у Літве з'яўляецца не толькі днём памяці пра трагедыю, але і днём гістарычнай свядомасці і надзеі. Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі падзякаваў кіраўніцы Еўрапейскай камісіі Урсулі фон дер Ляйн за сумесную працу і пачатак перамоў аб паступленні Малдовы і Украіны ў Еўрапейскі звяз.
3: Євросоюз підтвердив готовність відкрити перший кластер. Це дає новий рух нашим перемовинам про вступ України в Європейський Союз. Ми зробили абсолютно все для цього прогресу. Я вдячний усім, хто допомагав, і усім, хто працює на нашу державу. Україна готова до відкриття 6 кластерів. Ми розраховуємо, що цього літа ми зможемо досягти більше результатів для нашої інтеграції в Європейський Союз. І важливо, дуже важливо, щоб партнери теж відчували повне значення цього процесу. Ми чуємо від багатьох лідерів, що не тільки Європа потрібна Україні, але й Україна потрібна Європі. Це правда.
2: Зеленский значил, что поширение Европейского Союза является важным кроком для умацавания безпеки и стабильности у Европе. По воду ягоных слов, Украина и Молдова уже проходят шлях до полноправного сябровства. Зеленский подкреслил, что супрацовництво помеж краинами и Европейским звязом застается ключевым элементом долготерминовой безпеки региона. У Беларуси знов обмерковывать необходимость вакцинации супрац менингококковой инфекции. Это редкое, але вельми небеспешное захворывание, якое может хутко привести до тяжких ускладаний і нават смерці, асабліва ў дзяцей, паведамляе тэлеграм-канал Беларускага фонду салідарнасці медыкаў «Белыя халаты». У 2025 годзе ў Беларусі было зарэгістравана 69 выпадкаў менінгакокавай інфекцыі. Гэта больш, чым у папярэднія гады. У Міністэрстве аховы здароўя адзначаюць, што паказчыкі пакуль не дасягаюць узроўню, пры якім Сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендуе масавую вакцынацыю. Тым часам у Беларусі з'явілася петыцыя з прапановай увесці бясплатную вакцынацыю супраць менінгакокавай інфекцыі для дзяцей з груп рызыкі. Яе аўтары лічаць, што гэта дапаможа захаваць дзіцячае жыццё і прадухіліць цяжкія наступствы захворвання. І яшчэ адна медыцынская навіна. Беларусь застаецца адной з краін Европы з найвышэйшай смяротнасцю ад сардэчна-сасудзістых захворванняў. Паводле міжнародных дадзеных, апублікаваных днямі, гэты паказчык у Беларусі істотна перавышае ўзровень Польшчы і Нямецчыны. Аўтары незалежнага агляду адзначаюць, што праблема спалучае высокую смяротнасць і абмежаваны доступ да сучасных высокатэхналагічных працэдур. Напрыклад, колькасць коронографії у Білорусі застається ніжейшою, чим у країнах Євразв'язу. Експерти так само звертають увагу на істотні регіональні відрозненні і можливі проблеми з доступністю і якістю діагностики. І до новин культури. У Беластоку о 21-й годині розпочинається урочисте закриття фестивалю барочної культури, присвяченого музиці і традиціях цієї епохи. У рамках фестивалю на різних пляцовках міста відбулися концерти стародавньої музики у виконанні колективів з Польщі і інших країн Європи. Організатори зазначають, що цілітній фестиваль викликав велику зацікавленість у глядачів і став одною з ключових культурних подій сезону у Беластоку. Усіх тих, хто прийде у парк при палаці Браницьких сьогодні ввечері, чекає шмат сюрпризов. Больш навіну на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сегодня у нашем помежном регионе чекается переменная облачность с великой вероятностью дождю. Температура по ветру понизится до плюс 10 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-заходний. У ночи заховается в облачное небо с прояснениями. Завтра ранецей махчимы короткочасовый дождь.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляша родом. Место и подеи люди. Истории местцев родом Спадляша.
4: Слово «Серца и души» то выдали творцы земли Грудецкой в 2018 году. Ну, тут верши всех наших этих городских поэтов, может, которые мне и не знаны, потому что я начала поздно писать. Я уже теперь начала спотыкаться с этими людьми, маю час. Начала жить уже по 70, так можно сказать. Так сложилось, что не позволяло мне мое житие. Было много работы, были малые дети, была господарка, тогда хворобы. Мамы хвороба, которая была прикута до ложка 11 лет. Я начала уже поздно выходить до людей, уже по смерти мамы практично. Теперь активно. Належу до ясенного листья, ходим на пробы, что тиждень у середу спотыкаемся. Записалася до активного сеньора, уже пара лет тоже там спотыкаемся и співаем.
5: В эфире Белорусского радио «Рация», что ты дневная передача с серии «Спадляша родом». Месцы, подзеи, люди. При микрофоне Анна Шайковская. Витаю. Сегодня запрошаю у мясцовость городок под Белостоком. Тут живи герои сегодняшней передачи. Спадарыня Кристина Кондрасик, мати, бабуля. Вельми ветливая и сердечная жанчына. Кристина Кондрасик – приклад того, что вести цікавое и активное життё можно у кожным узросте. После выхода на пенсию занимается громадской деятельностью у своей местовости. Спевая у коллективе «Ещенный лист», что дзейничая при гминном центре культуры у городку, належит до клуба активного сеньора и до местового клуба пенсионеров. Любить подороже, а некалькі гадоў тому почала писать верши и короткие оповядания на белорусской и польской мовах. Сегодня Кристина Кондрасик расповеди про свои затекавленні про родную вёску Радулін, а так само рассекретить, что стало инспирацией для яе вершаў и оповяданняў. Заставайтесь с нами.

0: Ёсць такая вёсачка ў гміне нашай, пра якую хутка забудуць усе. Но мне яна найдарожша на свеце, я там правяла дзяцінства свае. Вёска сапраўды невялічка. 40 дамоў, сярод рэк, палёў і лясоў там было. І заўсёды чуць было плач і радасць, бо ў кожным доме найменш трое дзетак жыло. Здаровыя дзеткі, румяныя лічка, бегалі раніцай па расе босы, на хвілінку да хаты ўпадалі, калі бабушка дзяліла кашу з просы. Запах пячонага жытняга хлеба расходзіўся заўжды па надворку і юдзіў дзяцішак дадому пасыпаць цукру на хлебакромку. І калі масла дасталі на грубую скіпку, небывалая радасць уступала ў нас. І елі аж ушы трашліся, забыўшы пра ўсё на той час. Помню, як бусла злавілі, хворую ножку ён меў, жабкамі з баёра кармілі, а ён не за года іх еў. Слова «кампутар» ніхто не знаў, адзін тэлевізар на цэлу вёску іграў. А і радыёточка ў кожным доме была, а пан альбо пані один только программ вела. Вендрувки музычна по краю. Таудыция, которая что суботу ішла. А калі загрымеў голос, ту радио вензел грудек, цела сямейка слухаць прышла. Гульні разныя мы выдумлялі, дзяўчаты з хлопцамі ў пікар гулялі. А пасля ў лапту пілкаю мячыка білі, і ў хованкі також гуляць любілі. Я детства своего не забуду николи, радостный был для меня этот час. И хоть аж денег ни раз не хватало, то счастья и любви было больше у нас. 70 годов пролетело, быццам недолго все это было. Про тяжкие хвилины у житю забыла, а у памяти осталось только добро. З Радуліна. Я то недалеко ад Сюльмушы, 7 кілометраў там жыла. Рана я пакінула, потом я ў Бельску вучылася ў тэхнікум эканамічным. І як паехала з хаты, цяжко было, і бацьком было цяжко. Мама не раз гаварыла, ой, уже ад крыші прыйшло пісьмо, напэўна, грошай трэба. А тут у хаці нема грошай, трэба ісці дзесь пажычыць. А было так, што трохі зашчэндзіла і купіла сабе плашч. То тоже была бяда, бо прыехала ў плашчу новым да хаты. Сколь ты маеш гэты плашч? Мам, я сама купіла. За што ты купіла? А я кажу, адкладала патрошку. То ты не ела, адкладала на плашч. Ну, такія былі часы, нестэты, такія былі часы. Мела брата, мела сестру. Брат умёр малады, 48 лет. І сестра 48 лет. І так, і мужык мой тоже памёр, яшчэ не стары, 61 лет. Ну, такое было жыць, а не стэты. Но у каждого штось есть. У каждой радзіні. Мой тата тоже был просто такі харавіты, бо ён хварэў мало што, перайшоў гэту вайну і быў толькі ранены. А яшчэ меў цяжкую работу і нікты не хацеў ісці на жадну рэнту, потому што гаварыў, я яшчэ не хачу выкарыстваць панства, я яшчэ дам рады на зарабіць на сябе. І он аж да астатняго моменту, я не знаю, пара лет прад смерцей дастаў гэту амарытуру комбатанскую, то добру такую амаратуру. Нігды не хацеў. І ўсе казаў, не пайду. А яму людзі казалі, то ж ты маеш. А ще тады піш быў ордзер, я ўже не помню, красныя звезды, чи чаго ж, то ж якое ж такое велика было адзначэнне, за которое ён мог ісці дуже давно. Кажа, ты ішчэ і дзецям самахода купіў бы. Ён казаў, не, я ішчэ дам рады. І пакуль я буду даў рады, то я буду працаваў. Так што і мало скарыстаў з гэтай амаратуры. Меў 71 лет. Мне здавалася, 71, што ўже отец пажыў, ўже ён стараваты, правда, як я была яшчэ маладая. І мой тато урадзіўся, то на Беларусі мусі было камейкі, но я помню, он меў у пашпарці зазначано, що місце ўрадзэння камейкі, но. Але пасля он прыехаў сюды сваёй маткай, потому што яго бацька згінуў. Десь там, это мой тата быў з 20-го року, то ще тыя былі войны. Так што згінуў яго бацька десь там на Беларусі, і яго маці прыехала сюды. Не знаю, як то было. Прыехала сюды і тут пазнала тоже удаўца, который меў трое дзяцей, І той удавець усиновив мого отця. Ваня. Ян був. Він пішов з армії червоної. Тягнули його до армії червоної. Вже йшли на Берлін тоді. Тоді його там тягнули в ту армію. Пішов. Розказував, що казав, не знав. Ішов на війну, не знав смаку папіроса, ані смаку водки. А там усього навчився. Там казав, давали нам водку піч. Перед боєм якимсь, чи що, каже, кожен. І познав смак, каже, прийшов. І правда, і вже як я пам'ятаю, то любив випіч. І ще наракав, що мене там навчили, дітки міняли, та, кажу, тато, лі можна одучитися, ну, хочеться випити. Ну, правда, що не пив щодень, тому що мусив працювати, він працював у лісі, тяжко, затруднений був у цьому надшому надлічництві. Не дійшов до самого Берліна, був ранений. Не дійшов вже, тоді як здобували Берлін, то він акурат був ранений. Ну, але розказував, дуже багато розказував. Дуже багато був рази ранений. Він навіть приїхав з осколком тут на голові і в руці мав. Казав, десь там, десь якесь місце то виняли. І в руці тут мав тако, так і було видно, що то була така якась рана, і що там сидить. Ну, пережив всього, пережив. Такі це були часи. Моя мама теж була сиротою. Мала 10 років, як умерла її матері, а ще було трьох братів. Найменший мав 6 тижнів. Ви собі виображаєте, 6 тижнів. Там бабушка допомагала їх годувати. Такі були часи, так то було. Ну і мама жила довго. Мама моя мала 92, на 92-му року умерла. Але лежала тільки літа. І сама перейшла хворобу тяжку.
1: А як ви згадуєте школу початкову?
0: Ми мали до Залука. З Радуліна до Залука було 2 кілометри. Ну і у нас багато було дітей у Радуліні. І ще у кожній хаті було більше дітей, як тепер, правда? Ой, прийде зима, то ми і по снігу качаємося, і сніжки б'ємося, і ай, усіляк було. Так же початкову школу, я так правду сказав, що то я і не дуже помню, як я учила, добре училася, училася добре. Знаю, що після, як вже подросла, вже були більше, то ми з дітьми спотикалися і гуляли, і як називали колись, і у лапту, і у пікара гуляли, правда, такі були колись. Ми думали, діти не мали комп'ютерів, не сиділи так, як тепер, чи у камурках, чи у комп'ютерах цілий час. Ми мусили, ми прийде зима, то ми робимо таку, у нас така сажалка була, крутьолку таку, нам там старші є помогли, могуть. І ми сядали на санки і їздили на круга, як на карузелі. Такі були усілякі забави. А у свята, ну, у нас, наприклад, коляди. Ну, то вже шикувалися до цієї лілеї, так як робили колись. Усе посна. Колись. Я й тепер не роблю ніць, ні з яйком, ні з молоком на лілею. У мене нема ніць. Ще у мене посна. Я навіть напеку таких рацухов дрождових на воді і на дрождах. Діти заїдаються, і ще кричать, мамо, на другий рок вінцей. Син приїде, синовий теж. І вони ще пара рази підходять до цих рацухов. Кажуть, заставте хоч трохи собаці, наш собака теж любить. Завжди з'їдять до одного. Ну, а колись, пам'ятаю, у хаті той тато йолочку принесе. І він ніколи не вибирав такої йолочки, як десь помню, капіна була там така симетрична, чи що. Ні, він якісь галінки наштукує, десь там поприв'язує, така хороша йолочка завжди була. Свічки були такі, тепер усе електрично, колись ми на якісь кульки закручували, так опомню, такі були уставки на ці свічки, а треба було пільнувати, у нас загорилася йолка, пішли фірамки, все, так було колись. Ну, щенко було під обрусом, а потім це Тащенко тато нес у хлів для живини, а мама кучу несла у курник. Казала, кури добре будуть нестися, це що застанеться. У нас далеко було до церкви, ми їздили аж до Круля мосту, та як дозволяла погода, та їхали. Їхали, збиралися, усі з ними їхали. А як уже була якась завійка чи много снігу, вже трудно, тоді не їхала. Ну, зато на усю ночну, на великий день. О, Тоді хлопці, дівчата спотикалися. Більше нас було на фурах сиділи хлопці, дівчата, як у церкві. Це добре помню. Великий пост, ой, пост, ми діти теж пощили. Ми пощили, то я помню. Це такі дішні, дітям говорила, діти, ви того не їли би, що ми їли. Наварять бульви у мундурках. На пательні якоїсь такої подлівки, чи як називали, зроблять на оліві трошки цибульки, підтушать, розроблять муки з водою, зальють гету, все присолять, трошки п'єрчику, і то треба було гету їсти картоплю з гетим. Ну, клюски з маком та я любила. Це були такі пизи, клюсочки з маком, то смачні були. Гето то вже файно було, як наварили гетого. А ще така інакша була мачанка, помню. Цибулі сирої нарежуть, трошки солі, оліви у місочку. І теж мачали гету картоплю, їли. Боже, як то, конечно, чичі їли. А тепер скажи от моєму внукові, скажи, біда, яку треба попастити вже гети останні дні перед Великдень, то така біда. А колись так були навчені усі, не тільки у нашій родині було так, усі були так. Може, я не помню, може, ми так цілий пост не пощили, може, ми ще до п'ятницю, гетого я не помню. Ну, але гети є такі страви, що давали нам у пості, то мені доді залишилися в пам'яті.
1: А саме я святе у швінцонку, що
0: клали? А швінцонку то ми клали свою ковбасу, і свою вендліну, бо колись, а що колись, два рази до року білася, то як називали швіня, паршука, правда? Я помню, ми не їли на вёсці купної ковбаси. Я помню, моя мама раз купила эту ковбасу купну і повесила у камори про свято, може, два дні. Пахне эта ковбаса, наче як з войска. Я маму кажу, ну так пахне эта ковбаса. Ні, гето на свято, ні рушча, ні єща, ні. Маму, я пойду хоч понюхаю, можна понюхати? Отак було? Ну. Так було. А так шикувалися на свято, вже мали свою вендліну, бо копчили своє м'ясо, і ковбасу робили свою, і пироги пекли. Колись так не пекли, тепер їх часто не випікали, як колись. А такі пироги, чи там якоїсь круха часто, чи що. Уже потім я, як приїжджала до хати, мала 16 лет, я вже ходила там на курс такі печення і готування, то я вже щось трошки вміла. Ну, то навіть у мого кузина було веселе, то мені просили, щоб я пішла напекла їм це. Часто, то не були часто, але ну, такі інакші, як тепер, колись так не було, таких часто. А у швінцонку, ну то правда, яйка клали. Клали кавалочок, мама вже казала, чи бабка вже докладно не помню, кавалочок слонинки. І кажуть так, як будемо їсти гету слонинку, переще є дровненько, і ви губи шмаруйте гетей слонинкою, то не будуть пенкати. Я то помню, як говорили, но... Ну, яйка, ковбаса, копчене м'ясо, соль, пасху. Булочку пекли таку, ету дрождову, і клали теж туди у кошечок. Ну, кошечок такий великий зробиш, правда? Тепер носять такі маленькі два яєчка, то кожен мусить вміти яйко своє.
1: А яйко чим краще?
0: Цибульником, у цибульнику ми. Ну, і вже як я прийшла сюди до Тащової, то я побачила, підгляділа, що вона бере воск, розпущає, і гетим воском там робить якісь чапки на гетому яйку. Ну, то вже як я на чапки, ну, то я вже взорки вже робила усілякі, правда, чи гв'яздочки, чи писала літерку Х і В, Христос Воскресен, на круга яйка. І вже тоді його кидаєш у цибульник, і там, де гети воск, там уже і цибульник не бере. І такі хороші взорки виходять на яйку. І вже я як сюди прийшла, бо я так у хаті не помню там, як було. Але тут, сюди вже, як я замужем прийшла, моя тещова була дуже така віруюча. І цілий тиждень праві ходили до церкви. Уже в середу у нас завжди тут було таке єлеє помазання. То ми вже, батюшка ще нам казав, ті хворі люди приходять. Тепер нема здорових людей, тепер усі хворі приходять. То ми ходили молили и в середу, и в четвер уже на 12 этих Евангелий уходили, и в пятницу на вынос плащаницы, и в субботу на целую ночь уже ходили. Ну, моя дочка теперь каже: «Мамо, ты уж старша, ты не выстоишь тиле». Выстоя. Еще кажу, пока я дам рады, то уже як ні, направду не буду дала рады, тады не пойду. Так і є. Тепер ще наразі ми утримовуємо цю традицію. Так то є. Лето летять, вже чоловік щораз старший. Ну, повинні діти трошки пам'ятати гето і дрожити у життя. І теж цю традицію якось переказувати один другим. Бо все загине, правда, як не будемо одним другим переказувати.
1: А что спровоцировало, что вы решили до Убельскости учиться?
0: Потому что я сдавала у огульняк. Калиш на Костельную был первый огульняк. И я не досталася до этого огульняка. Тут у Белостоку я сдавала, у Белостоку. И правда, что зараз я не пошла до этого техникум, только я дозналася, что у Бельску есть техникум, трилетний техникум по школе рольничой. Так себе подумала, будет легче для батьков. А тут у Залуках аккурат повстала у нас такая школа приспособления рольничего. Думаю, пойду я тут 2 лет поучуся, каля хаты, трошки помогу батькам, а тады десь пойду далей, бо можна було в Ружаному Стоку, можна було у Сувалках, там рахунковощі рольний було технікум, але хтось подказав, що у Бельську технікум економічний є по гетої школі. І я там пішла, і в 70-му року здала матуру. Але вже далі більше не пішла, вже треба було гроші заробляти. Тяжко було, тяжко, так як я говорила, що мама вже боялася, як тільки письмо приходить, ой, вже Кристина грошей хоче, вже Кристина грошей хоче. А я перший год, то я була на квартирі приватної. А потім вже я залатвила собі у інтернаті місце, там мені було вельми добре. Моя найлепша щебровка то була з Більвінок, з-під Соколки. І я після вже минуло, може, з 20 лет, і я дозналася, що вона сванька мужикового братанка. Десь він знайшов ті фотографії, і він мене там забачив. Може, він був у цій своєї тещовій, і там забачив. Каже, то моя тьотя. Чому вона тут є у мами? А вона каже, то моя найлепша колежанка зі школи. А то моя тьотя. А чому? А як твоя тьотя ще назива? Криша, бо я маю Дробот назвисько. Бо вже була Кондрусик, але вона сказала йому Дробот, вона каже, ні, моя тьотя Кондрусик ще назива. Каже, Гжещу, може, і Кондрусик зараз, але вона по-німськи мала Дробот. Ну і ми так дійшли, і ми в тим споткалися потім. А так больше не, нікого не маю з тих сторон, не утрималася знайомість. З мого акурат, мої ровесниці то ще пішли, ще праві пішли до середньої школи. І навіть моя одна щебровка, Люся Ожеховська, вона навіть десь там була у Білостоку кураторіум. Я тепер з нею тримовую теж. Вона тут приїжджає до Радуліна, бо тут має по батьках посядлость. Та ми з нею в контакті, вона навіть теж книжку видала про наш Радулін, про наших батьків, про ойців. Помнік поставили у нас тут на Вижерах, таке урочисько є. І там поставили нашим праойцям, ойцям, тим, що в лісі робили, і тим, що в війні погибли, таку таблицю там поставили.

В ефірі Білоруського радіо «Рація», щотижнева передача з серії «З Подляшша родом. Місце, події, люди». Сьогодні гостюємо у городку на Білосточчині. Тут живе герой сьогоднішньої передачі – спадарення Кристіна Кондрусік. Після виходу на пенсію вона займається громадською діяльністю у своїй місцевості. Співає у колективі «Щенний ліщ», що діяльничає при Гмінним центрі культури у городку. Належить до клубу активного сеньора і до місцевого клубу пенсіонерів. Любить подорожжя. А некілька років тому почала писати вірші і короткі оповідання на білоруській і польській мовах.

0: Слова серця і душі. То видали творці Жемі Грудецької в 2018 року. Тут вірші усіх наших цих городоцьких поетів. Всіх, може, які мені не знані, тому що я почала поздно писати. Я вже тепер почала спотикатися з цими людьми. Маю час. Почала жити вже по 70, так можна сказати. Тому що, ну, так зложилося, що не дозволяло мені моє життя. Було багато роботи, були малі діти, була господарка, тоді хвороби. Мами хвороба, яка була прикута до ложка 11 лет. І я почала вже поздно виходити до людей, вже по смерті мами практично.
1: І тепер вже дуже така активна я життя, бачите?
0: Тепер так, тепер активна. Належу до єсенного листя. Ходимо на проби, що тиждень у середу спотикаємося. Записалася до

0: Я жила вельми добра своими швекрами. Ну, швекер, правда, я помер в 80-м году, то я еще была, правда, молодая, а швекруха в 92-м. Так что мы праве целое житие пережили разом. И она добрый мела характер. И я мела добрый, бо они бы нигде с собой не сварились, нигде навык не переговорились. Я про их написала вершик. И то был такой вершик «Успоміни стариков». Ще у дядуля на лежайці, бабу побач посадив, грей фультанка свою шпинку, у печі добра напалив. За окном мечель і вьюга, уще стежки замело. Притуліся, моя мила, вспомнім прошлое своє. Помніш, любочка моя, як приїхав я у свати? А ти ж мене не схотіла, ножки за пас узяла і удрала з хати. Молоденька ти була, замуж не хотіла, а мені люди подсказали, що ти хлопця мела. Правду люди говорили, хлопец молодий, пригожий був, але батька сустракаться не давав, кмячом його прозивав. Снівся він мені по ночах, коли спала я з тобою. На жаль, треба було все забити, а жити з головою. Ти поучастка землі мєв, і кравєцтвом займався, шив костюми, і кожухи, часто усміхався. У житті ще ляк було, і не раз окунем ставав, бо ти дід воровитий був, мені ніколи не вступав. Не могла привикнуть я, плакала дурная, пока до розуму дійшла, ну що ж, молодая. А помніш ти, як стала протію, і сказала я тобі, я тут теж господиня, а не затичка у хляві. Ти мужик статечний був, і не пів, і не курив, а я тяжко працювала, рук своїх не шкодувала. Ще нікого я не носила, рукам ти волі не давав, і зато я тебе любила, що мене Любкою називав. Дотиралися ми довго, дорогі, поки привикли до себе. 10 років амаль минуло, як учула, я люблю тебе. Больш як поввіка ми з тобою прожили, було так, було чак. Діток четверо ми нажили, невже ж тобі з любві? Дід до баби притулився, у щоку цмокнув йон її. А чапіся, каже баба, вуси колються твоє. Так сиділи, спини грели, вспоминали про життя. Та й доволі, хоч дядуля з'ємо нешта, бо бурчить у животі.
1: Така складанка була моя.
0: А фультанка, то мой швекер так називав свою швекруху. А фультанка то була така марка піли, така з'ядлива.
2: І
0: любий Кандрусіков, так.
2: І не Городоцький.
0: Городоцький. Швекра то була Стополян, правда. А швекер Кандрусіков Василь був з Городка. Свекруху я так буду вспоминать до конца життя. Она меня научила жить, потому что я с хаты вышла, еще была молодая, пошла учить еще, правда. Ну, то я только до 14 лет была в хате, а уже после вышла с хаты, а после вышла замуж по школе. Вышла замуж, пришла сюда, и я целое життя практически жила за свекрухой.

0: Życiu jak pojazd imczyca, a u pierwszym wagonie stara siedzieć. Nie uzabawia, da jedzie do celu i łakience twojo zastuczyć. Ty nie bój się jeje, mój bratoczku, nie przyszła ja na obkraści ciebie. I pragnać jej ty nie zmożesz, a tylko przytulić do siebie. Ty powinny u serca przyjąć i szczera pokochać jeje. А я на тебе не оставить и будя сприяти тебе. Волосы побелели, як снег, ноги не хочуть ходить. И ушпинение что трещить. Милая старость, поможи массажи зробить. Не у защоды послужная мне старость. Тады проклинаю ее. Чому ты такая неудячна? Чого ты так мучишь меня? А потом, коли спать лягаю, я настелятся побач мене. И знов я ее притуляю и прошу пробачення у ее. Бывает и так, коли кости не вельми болять, тады хочется нам поспевать, а як музыка стане играть, за охотой идем танцевать. Старость и я подружили с собой, не скажу на ее уже ничего лихого, и так будем исти неразлучно в житті до конца нашего життя земного.
1: Такий вершик мне вышел, первый вершик. Такие мои вершики, ну, попросту... Ну, може, хтось пише, може, такі більш філософічні, треба над їх трещі застановитися, а що там ходить. А має тут такі римованки. І так, трошки прозою писала, тако, як ету, про гету швекру, та ще про свого мужика, як поїхав мені по закрутки до Слоїка за луг, і не привез закруток, а привез мою двоюродну сестру. Вони там були акурат у Радуліні, відпочивали літом. Привез до хати і їхали трактором, і одно п'яна, і друга п'яна. О, ви подумайте. А тоді мені треба було її відвозити, бо вона оставила малі діти там у Радуліні. І я її ввечері, година 11, мусі, повезла її без права їзди трактором. Думаю, повезу, а що? Нехай плачить мужик. Як він випив собі і заснув, то що я маю робити? Мушу її до дітей відставити. Ой, такі були справи.

0: Городок, як я прийшла сюди. Ну, ти ще були молодий, правда, то... Ну, наш городок тоді мені у кав'ярню, тепер наш городок немає кав'ярні. А тоді була тут, де гмінний ощадок культури, тут була на горі кав'ярня. Ну, правда, як зайдеш до тої кав'ярні, то там людей не було видно, тільки диму було. Я гету помню добро. Я добро помню гету, що тільки було диму. Ну, і там був колись у нас такі були точки. І пуделочка вішали у нас на гету. І один був програм перший, знайшов з Варшави. І був у нас такий локальний програм. З городка надавали. Там надавали часом пожадання такі. Ну, ми слухали тут. І то вже як тільки... Скажуть, що радіо «Вензел Грудек», ну, то вже всі уші наставляли. То з почти десь там був гето, надавано було. А вендрувки музичні по краю, то було вже з Варшави, де перший програм надавав. І там теж такі усілякі пісенки польські летіли. А вже пізно миєш підлоги, колись були підлоги у хачі, такі дерев'яні, не габльовані, а треба було шаровати такими рижовими щотками. Ох, ще трохи, бо вже вендрувки будуть, правда, так. Ну, помню гето. А так, таких розривків тут не було. Ну, як молодий чоловік був, та були хрещини, правда, і були веселя, ходили одні до других. Потім тут сусіда набудувала собою. Як ми сюди прийшли, то ще тут гетих домов не було з тої сторони. Ну, за вулицею розросталося усе. Ну, і були сусіди вже тоді. І споткання були, і робили, і іменини одні до других ходили, і на свято ходили. А вже тепер так нема, вже наші діти тепер не мають такого, попросту, ні знайомостів не завірають. Ми ще це все про цей комп'ютери сидять у цьому комп'ютері. Мій внук теж, не раз я його ганяю, бачу, бо він має покоїк у мене тут на долі, аж там, і не раз чую, що і ще сидить. Я виходжу до туалету, і він ще сидить, ну, заглянути, іде. Я ж спать чи ні, бо кажу, у мене тут, гати, як ви називаєте, рутер чи що, я тобі зараз гето вилучу. Ну, так.
1: А літа нас зустрікає, чи ще у Барику, у нас ще в Русській.
0: А так, тепер вже ні у Барику, на жаль. Над Залевом там у нас заречено. Тут було ліпі у Барику. Тож я написала два віршики, мусі про Щебровську бесіду. За день достала нагороду першу, бо то були такі конкурси. Віршик. Там не напишеш одразу на бесіді віршика, ти мусиш пришикувати у хаті його, правда, щоб потім прочитати.

0: барить, я прийшла на шебровську бесіду. Кошик з їдою принесла, бо не успіла з'їсти обіду. Місце ще вже зайняти. Стільки сьогодні тут народу, тут і бідний, і багатий, наслаждається природою. Щела собі на траві, розославши коса. Сцену добру бачна мені. Сядайте, хто хоче. Тут приходив мімо Сашка. Запросила я його. Дав він мені води чашку з колодця своєго. Ех ти, Сашка Баламут, чим мене частуєш? Ти військовий дід хамут, до мене ти не пасуєш. Почастую ж я тебе, ди водой покрепче. Інакше глянеш на мене, і світ стане лепший. Як випілі, прикусили, та й у тани ми пішли. Ноги болець перестали, як загралі примаки. Як заіграли, заспівали, сосни вікові затрашліся. Волоси на голові дибом стали, мурашки на спині завелися. Грайте, браття, аж до рана. Забавляйте словом нас, не у забаві світать стане. А я з Сашком поздравляю щиро вас. Такі віршики.
1: Ще слова про кохання.
0: Ну, то було, то теж таке, таке. Коли мала я 10 лет, задавала дорослим питання. Коли ласка, скажіть мені, що це таке кохання? Добре я пам'ятаю бабулі слова, які я в головку мою маленьку клала. Кохай, дітка, завжди свій батьківський край. Я не часто мені так повторяла. Кохай свій родний куток від душі. Нехай сніться по ночам він тобі. А батьку і матчі кохай ще більше. Ось так, як кохаєш самую себе. Кохай природу, звірів і птушок. І Бога, дітка, кохай. І усе вокол, що створено їм, і бідним завжди руку подай. Усе на світі кохала я, пам'ятаючи бабулі слова. Незаметно дівчиною стала, і правдиве кохання прийшло, як весна. І тільки тоді зрозуміла я, що значить слово «кохання», як бігла у підскоках з пісней на губах з коханним моїм на спотканні. Кохання цвіло, як пригоже, як квітка, а наші споткання чудові були. Поцілунки завжди над раном кончались, обоє ми було моку жили. Пройшло некілька літ, і поняла я, якого кохання бабуля учила. Вона з цілого серця жадала мені, ка правдиву любов я сама пережила. Час летить, і літи летять, і велике кохання минуло. І саправди, щоння могу я сказати, що я ще про його не забила. О, таке кохання. Таке моє. Та про то, та про що. Залежить, як, що там прийде до голови.

Ви слухали щотидневу передачу серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». Героям сьогоднішньої передачі була спадарня Кристіна Кондрусік з Городка, родом з неподалека Городуліна. Я, Анна Шайковська, розвітваюся уже сьогодні з вами. На зустрічу з черговим героєм серії запрошаю уже про тиждень.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна і Баразина.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио «Рация».
4: Витам панства в программе «Знаднемна и Баразины». В связку с антипольскую политику режиму Александра Лукашенки прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзисей поразмавямы о Андрзею Почобуте, который споткался в Białym Stoku с тими, кто неустанне го вспирал подчас побыту в лукашенковском вензеню. А о чем еще услышимы в программе? Кремль вciąż wykorzystuje Mińsk na szeroką skalę w wojnie przeciwko Ukrainie.
5: Ta armia nie jest cały czas przygotowana do tej wojny.
4: Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej.
6: Prowadzone są w tej chwili prace związane z wzmocnieniem tymczasowego zabezpieczenia granicy.
4: Jak artyście z Białorusi odnaleźć siebie po wymuszonej emigracji?
7: Oczywiście od początku nie spodziewałem się w ogóle zostać w zawodzie artystycznym.

слухали музыку разом. Ми слухали музыку разом на дахах шматповерхових домов. Наше радіо серце приймали хвалі вітру, вітру облоків, зор, мар, сноу. Мы крошили разом весной, простало чернеючий снег. Незнаемый район, вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жили ж нечим, здається, калісті. Мы нешта верили, здається, калісті мы верили.